0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི མང་ཚོགས་ཀྱི ཁེ་ཕན་སུང་ཆུང་སོ་ལ་མ་གནི དང་དང་དང་སང་ཚེ་ཅི ཁྱོན་ཡོང་ནི་དང་ནན་ཅི་ཅོང་བི་གན་ཆེ་སུ ཁ་སལ་ཟུབ་ཁི ནི་ཅི་ཏ་ཁལ་དང་ རིགས་ཁྲིམ་ལག་ཏན་ནམོ ཨན་ན་མན་གན་ཆེ་ཟ་ཆུལ་སོ་ལ་མ་གནི ཨར་མ་བ་སུ་སི་ཡ་རིགས་ཡ་ཏ་ཁལ་གན་ཆེ་ཁ་སལ་ཟུབ་ཁི གོ་ཆལ་ཚན་ཆུང་དམ་ཅན་ཡག་པོ་དང་ཁོང་ཁ་ནེ་ཆལ་ཡག་པོ་དོན་ཆོ་ལ་གན་དེ་ཏོང་མ་ཅི་ལ་མ་གནི དང་དང་དང་སང་ཚེ་ཤུ་ཅི་གན་ཁར་བ་དང་བི་གན་ཆེ་ཁ་སལ་ཟུབ་ཁི ལས་ནས་ཅིག་ལ་གན་ཆ་ནི་ཅ་ལང་ཤ་ཏར་གོ་ཐལ་ཚན་ཆུང་གི་ཁོམ་མ་ཇན་དག་ཁི་དང་ལ་དོ་དམ་དང་དང་ཞོང་བི་གན་ཆ་ཁ་སལ་ཟུབ་ཁི་ཨ་རང་ཅན་ནམ་དང་ཕན་ཚན་ཏ་ཁལ་ཕན་ཚན་ཏན་ཁལ་རོགལམ་ཅིག་ལ་མ་གནི་དང་ཡོན་དང་ལེབ་ཤལ་བི་ལས་ནས་ཅ་ཆ་ཅི་དང་ལེ་ཁི་དོ་ནི་དང་ཞོང་བི་ཏེ་དང་ཡོན་དང་ལེབ་ཤལ་བི་ཕྱི་ཏག་གན་ཆ་ཁ་ས ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
1: 当这件干车人把人的短途的桥接跟得东西，人把事情过车流水比，人家那么当，人家那人去，当你那么，人把人的人呢，能和接触这些的，咱们家那把这么当，但是老总务自己。啥地地出了大家彼此促进你这场主任，杰克就主席习近平个节目彭丽媛姐，彼此开课日，开个时段就深圳扎帕罗夫一节目，扎帕罗啊等你们的。 Kyrgyzstan接深圳扎帕罗夫一节目，扎帕罗啊等你们的Kyrgyzstan接深圳扎帕罗夫一节目，扎帕罗啊等你们的Kyrgyzstan接深圳扎帕罗夫一节目，扎帕罗啊等你们的Kyrgyzstan接深圳扎帕罗夫一节目，扎帕罗啊等你们的Kyrgyzstan接深圳扎帕罗夫一节目，扎帕罗啊等你们的Kyrgyzstan接深圳扎帕罗夫一节目，扎帕罗啊等你们的Kyrgyzstan接深圳扎帕罗夫一节目，扎帕罗啊等你们的Kyrgyzstan接深圳扎帕罗夫一节目，扎帕罗啊等你们的Kyrgyzstan接深圳扎帕罗夫一节目，扎帕罗啊等你们的Kyrgyzstan接深圳扎帕罗夫一节目，扎帕罗啊等你们的Kyrgyzstan接深圳 ཁྱི མགཞུང རིགནི ཅེ ཅེ རེ རྒྱ ཅེ པ དང མང སམ ཁྱིམ ཐན ཡོང བར རེ རྒྱུ ཤེ ཅིན ཡོལ རྒྱ ཁམ ཉི ཅེ ཙོན ཅན ཅེ ཅ མི ད དང ཀྲུང གོ དང ཁེར་གི་ཨིས་ཐན ཉི ཅིན ཉམ རིལ ཀེ ཅ པི ཆམ ཐན ཅེ དེ་ད ཨམ པི ཀྲུང ཁི ཡག་ན རིགནི ཡེ ཅེ སལ ཅེམ ཏུན ལག ཟིག་ཁུར ཟ པ མ སལ ཁེར་གི་ཨིས་ཐན མ རིག ཅེ ཆ ཅི ད ཨམ པི ཅོན ཅིན ཅེམ ཏུན ལག ཟིག་ན མ ཟ ཏེ ཀྲུང གོ དང ཁེར་གི་ཨིས་ཐན རྒྱ ཁམ ཉི ཅེ རིགནི ཅེ རི དང ཕན སན ཁ་ཤ ཅིར ཅན ཅིར ཧར ཐག ཡེར་ཁན དག ཏོར ཀེ པི སམ སལ ཏ ན ཁེར་གི་ཨིས་ཐན ཅེམ ཏེ རྒྱ ཁབ ཅེ ལོར ཅི ཏེམ ཟུལ ཁང ན Kyrgyzstan ji rinpa qin tobi Jakub Temzu Kangshin ba tang. Ti chul ni arzik shi bi rngi nang Kyrgyzstan ji mirgin peji ji lorji santur go yu la.
0: Da je bi ci su shi nyan. Rgesil chajib kanga zongdi li chenggi ngun zin zal di. Rgesil chajib kanga jenli zhe cho di ni. Je chu shu je Xi Jinping gi Zhongyang chapsi ju je zhe cho shtang. Wol zhung yiga zi zhong qir jil zhong zong gan dam shi la no ci nyan si la rog chiu sha bir shim jig dang guo zhig nang kub je. Song shi li ga qin je gong tong tob zhong dang lag lin tar shim shi. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཞོར་ཐུན་ ནོ་ཅིན་ ཧོང་གོ ནམོ་ཞེ་དེ ཏ་ཤུབ ཚལན་དང ཧོན་ད་ཏོང་ཅིར་ཁིན་ནི རོགཅུབ་ཅེབ་དེན་ཅིག་གང་སོང་ཞེ་ཁི ཨ་ཅིས་ཅུང་ཐག་ཅུལ་ཞེབ་ཚང་གང་ཅབ་དེ ཅེན་ལམ་ཏ་ཁོར་བ་དང ཛེ་ཅིལ་མ་ནི་ཅེམ་ལ་སེམ་སུ་ཞེ་ཁི་ཅེ་ཅིར་དང་ནི ཆེ་ཁོལ་ཅུང་སོ་དང་ཨ་གཅུ་སོ་ཅེབ་ཞེ་ཐུ་དོན་ཅུལ་ཡག་པོ་ཞེ་ཁི ཨ་ཅིས་ཐན་ཅུར་ཉམ་ལི་ཧར་ཐག་ཞེ་ནི ཨ་གང་སལ་དང་བི་ཆ་ཅིན་དེ་ཐོ་ཏེ་ཆ་བཅག་ཅེ་བ་དང ཅེ་ཅུ་ཅེ་དོ་ཁར་ལ་ཨ་ལེན་ཐོ་ཁི ཅེ་ཁི་གང་ཅུལ་ཞེ་ནི ཉན་ཁ་དང ངོ་མི་ལ་ཅེན་ཡན་ན་ཅོ་ཅེབ་ཞེ་དང ཅེ་ཅིག་ཞ་ཅིར་ཁིན་ནན་དེ

0: ཡར་ཚ་ གམ་བི ཐོན་ཁོང སོང་ཅོ དང དོ་ཏམ་ཅེ ཁྲིམ་ཚིག ཐལ་ཅེ ཁ་ནེལ དང གག་ནེལ སེ་ཅོ་ཤེ་དེ སམ་ཆར དང ཏེཇ རྒྱ་ཆར དལེན་ཤི ཏོ་ཤོ ཚན་ཆུང གི དང དོན ཐིམ ཏེཇ རྒྱ་བི ལེ་ཁོང་ཅེ ཆབ་སེ་ཅ ལང་ནི ཅེམཐོར དང ཨ་དང ཁྲིམ་ཅོང སམ་ལུ ཏམ་པར་ཅིག་པ རྒྱ་རམ ཤལ་བི མམ མང་ཅུ ལགཏར དང་སུ་ཤེ་པ ཅེཁམ སོང་ཅོ ཛུ་རན་ཅམ་པ རྒྱན་ཆུང་ཅེ་ཤེ་དེ ཉན་པོ ཡེ་ཅེ ཚན་རིག དང ཐམ་བི གོ་ནི རམ་དན་ངང་ གུན་ཅེལ་པར ཁན་དེ་ཏུང་གི གན་ཅ ཁ་ཁར་ལ ཤིན་ན་པ དང རྒྱ་ཁབ ཅེ རྒྱ་ཁུར ཧར་ཐག ཡེ ཚོན་ནེམ ཤེ་པ སོང་ཅོ ཁལ ལགཅིར དགཅིག ལ་ཤ་ཁན་དེ་ ཏུང་ཨ དང ཐིམི ཏེཇ པིཅེ ཐོན་བི བྱ་པ ཅེལ་དེ གོ་ལོག ཁ ཅེཁམ ཡེལ་ཁུར ཕེཇི ཐལ དགཅུར ནེ་དེན དོན་ཅུ་ཤ་གི ཏོང་ཤུ ཚན་ཆུང་གི ནང་གི དང་དོན རེ་ཅེ ཡར་ཚ གམ་བི ཐོན་ཁོང སོང་ཅོ དོ་ཏམ་ཅེ ཐན་ཇུར ཁྲིམ་ཅིག་ནེ ཤང་ཅན དང་ཡེ གོ་ཅིག དོན་ཅུ་ཤ་པི ཤེབ་ཅིབ ཤེ་ཐུ་ཡན་ལ མན་དེ ཛ་སམ ཇོང་ཡེ ཅེཁམ དེན་ཅིག་ དང རང་ཅུང མང་ཚུ་ཅེ ཡོང་བུ པར་བ མང་ཅིབ དེ་ཅིལ ཡར་མ ཅེ་ཅུང་ཅེ དང ཅེ་བ ཡི་ཧོལ ཁྲིམ་ཅིག་ ལག་བུ དང ཅེ་ཅུང་ བཟང་ཅུ ཤེ་པི མང་པན་ལ དམ་བར་ཅིག་ནེ ཆབ་སེ་ཅེ ཁ་བཤུག ཡང་དག ཅེན་ཅུང་ ཤེ་པ དང མ་མང་ ཏེ་བར་ཅན་ཅེ ཅེན་ཅུང ཚན་རིག་ ཁྲིམ་ཅིག་ དང མང་ཅི ཁྲིམ་ཅིག་ ཁྲིམ་ཐན ཁྲིམ་ཅིག་ ཅེ ཐན་ཅུང་ ཤེ་པ དང ཁྲིམ་ཅིག་ ལབ་དེ་ནེ དོ་དམ སོང་ཅུ ཅེ ཁ་ནེ ཤེ་བ ཅིལ ཀོང་ཝ ཉམ་གལ ཤེ་པ དང ཐན་ཇུར ཁྲིམ་ཅིག་ ལ ཚལ་ཅེ ཐོན་བི ཤ་གན་དེ དང་ནེ སོ་ཡི་དེ ཏེ་བི ཅེ་ཡུང་ལ དམ་རམ་གབ པ དང ཚ་ཁོང་ ཅེ ངེ་ཡོ དང ཚམ་པ མང་ཅུ ཅེ ཏོ་ལར དམ་པ ཅིག ལ ཁ་ཐབ ཤ་གི
1: ཉམ་ཁན་པ ཤུནི ཅེ ཅིག སང་ཅིར ཁོལ་ལ སང་རོ ཨ་མེ་རི་ཀ སང་ཅན ཐལང་ ཕུ་ཡི དང་ཅ པི ཅི སོ་ཅིན ཉིམ་ཤ་ ཅེ རེ ཡེ་ལང་ གེ ཇོར་དན ཏ ཏོ་པི ཨ་མེ་རི་ཀ ཏེན་ཅེ ལ ཇ་གུབ ཤེ་པར གོལ་ལང་ ཏོ་ཅིན ཡིན་ སེ རེ ཐལང་ ཕུ་ཡི ཉེན་ ཏར ཨ་མེ་རི་ཀ ཕུ་ཁ་ སག སང་ཅིན ཁལམ ཅེ ཅན་ཏ དང་ལེམ ཤེ་ཁབ དང ཏོ་ནེ ཡེ་ལང་ གེ ཇ་གུལ ཏེར གོལ་ལང་ ཏོ་ལ ཁོ་ཐག ཡིན་པ དང ང་ཅི ཡེ་ལང་ ལ ཆམ་པོ ཏག་པོ ཏོ་ཅིན ཡིན་ སེ རེ ཐལང་ ཕུ་ཡི ཤ་ཅེ རེ ཡེ་ལང་ གེ ཇ་གུབ ཤེ་ཁབ ཕན་ད་ཤི་ མེན་བན གང་ལང་ ཕོ་མ སེ་པི ཨ་མེ་རི་ཀ མ་ཁོང་ གང་ ཁ་སུང་ མ་ལག་གི ཕན་ད་ཅི་ ནང་མ་ ཏབ་ཅི་ རེ ཡིན་ལ ཕན་ད་ཅན ཚང་མ་ གང་གུབ ཤེ་ཡོ སེ རེ ཐལང་ ཕུ་ཡི ཉེན་ ཏར ཏ་ཐུག ཏར ཙོང་ཡི པེ་ ཏེ ཡེ་ལང་ ལ གོ་ཐམ དང ཡེ་ལང་ ཤེན་རུ པོ དང མ་ཤུག ཅི་ དང་ཅ་ པི་ ཅི་ སོག་ཅིན ཉིམ་ ཤ་ཅེ རེ ཨ་མེ་རི་ཀ མ་ཁོང་ གེ ཡེ་ལང་ གེ ལ་ལ་ ཁ་ལང་ ཐན དང ཇ་གུབ ཤེ་ པར གོ་ལང་ ཏོ་ཅི་ ལ ཡེ་ལང་ གེ ཏག་ཅི་ ཏོ་ཕུ་ ཅི་ ཇོ་དན དང ཨ་རབ ཉམ་ རེ ཚོགོང་ ཇ་ཁུབ ཅི་ ང་ ཁོང་ སེ ཡོ པི ཨ་མེ་རི་ཀ མ་ཏོ་ མ་ཡེན་ལ ཆམ་པོ དང མ་སལ ཨ་མེ་རི་ཀ མ་ཁོང་ གེ མ་མལ་ ནམ་ ཏག་ཅི་ ཚན་ཕང ཡོ སེ རེ ཨ་རབ ཉམ་ རེ ཚོགོང་ ཇ་ཁུབ ཅི་ ཇ་སུང་ པི་ ཅི་ སོག་ཅིན ཉི་ ས་ཇོ་ པེ་ ཏེ མེ་ཁ་ དང ཁ་མོག་ ཏེ ཡ་ཅིན ཕན་དིན ཇ་གུ ཐེ་པི་ ཁོར་ ཅི་ ནི་ས་ དེ ཁལིམ ཨ་བ་ཤི་ པ དང རེ ཅི་ ནི་ས་ དེ ཏོང་ཡི་ མན་ སེ རེ
0: ཚོ་ཡིན ཉི་ ན་ ཉི་ ཡེན་ པི་ ཏོལེ་ ཏེ ཐབ་ཅི་ ལང་ཏག་ ཁབ ཉེར་ཅི་ པ ད་ཇེ་ པི་ ཅི་ སོག་ཅིན ཉི་ ན་ སལུ་བ་ནི་ ཡི་ ཏོལེ་ ཏེ ཚོན་ཅམ ནི་ པེང་གོ་ ཅམ ཡོར་བ ལང་ ཨ་གུ ཡི་ཁར་ ཅི་ ཇ་ཁབ ཏག་ གང་ གོ་ཅིལ པི་ ལང་ཏག་ ཏང་ ཏན་ ཏོན་ ཇོང་ཉར ངང ཇར་བ ཅན་ པི་ ཇེ་ཅི་ རེལམ ཐན་ནི་ ཡོར་བ ལང་ ནམ་ཅེ་ ཅི་ ཇེ་ཅར་ ལ་ཤ་གན་ དེ ཏོང་ ཨ་དང ཇན་ཚུམ ནི་ པ་ ཇེ་ཅག་ ཏ ད་ང་ཏི་ ཁོང་ཏོག་ ཇ་ཁུ ཇེ་མ ལ་ཤ་ཏོང་ གི་ སེར སལུ་བ་ནི་ ཨ་དང ཁང་གར་ཅེ ཁལུ་ཏི་ ཡ་ ཇེ་ཁུ་ཅི་ ཇ་ཁུ ཅི་ ཟོང་ལ་ ཡི་ ཉན་ཏར ལང་ཏག་ ཅ ཉམ་ཅེ་ ཇེ་དར་ ཆོ ཏན ཏོན་ ཡོར་བ ལང་ ནམ་ཅེ་ ཅི་ ངར་ དེ་ ལ་ཁ་པི་ གོ་ནི་ ཇན་ཚུམ ནི་ པ་ ཨ་དང ཧ્વાན་ཇུར་ ཕེ་ཅི་ ཆ ཚལ ཐོར་ཏག་ ད་ང་ཏི་ ཁྲིམ་ཁལ་ ནེ་པར་ དོམ་ ཅ ན་དུན་ ཅེ་ཅུང་ ཤེ་པར ཁནུམ་ ཤེ་པི་ ཤོར་ད ཡོར་བ ལང་ ནམ་ཅེ་ ཅི་ ཁོང་ཏོག་ ཇ་ཁུ ཅེ་མ ལ་ཏོང་ བི་ ཕེ་རམ་ ཇེ་མ་ཅུག་ ས་ཏོང་ གི་ སེར ཡོར་བ ལང་ ནམ་ཅེ་ ཅི་ ཉིས་ཏོང་ ཅིག་སམ་ ལོར་ ཁལུ་དི་ ཡ་ ཡོར་བ ལང་ ནམ་ཅེ་ ནོང་ ཤེ་པི་ ཚན་ལ ལོ་མུ་ ཅལ་ཁ་ དི་ ཚོན་ནང་ ཁོང་ཏོག་ ཇ་ཁུ སར་བ་ ཏང་ ནེ་ ཤིན་ མེལ་ མང་གར་ན་ དེམ་ཁུ ཇ་ཁུ གཡ་ ཡོར་བ ལང་ ནམ་ཅེ་ ནོང་ ཤེ་པི་ ཕེ་རམ་ དི་རམ་ མན་ཇ་བར་ ནེ་ ཡོལ་ ད་ལི་ ཕུ་ལི་ཏ་ ཐབ་ཅི་ ལང་ཏག་ ཅེ་ ཇོན་ཡང་ ནེ་ མང་ པི་ ཏོ་ཤུ་ ཇང་ཅམ་ ཤེ་པ་ དེ་ ཡིན་ ལང་ཏག་ དེ་ ནེ་ ཉིས་ཏོང་ ཅིག་ལོར་ ཇམ་གུ སམ་པ་དང སལུ་བ་ནི་ ཡི་ ཁ་ཤིན་ ཧ་ཅང་ ཅེ་བི་ ཤེན་ཅེ་ དང་ དེན་ཅག་ སེལ་ཅི་ ཇ ལང་ཏག་ ཁ་ཏེ་ ཇར་ ཡོ་ཅང་ རྒྱ་ཁུ མང་ པི་ ཆབ་སལ་ང་ གོ་ཅལ་ པ་དང ཁེ་པ་ ཁེ་ལི་ ལེར་གཅེ་ ཐེམ་སོ ནང་གུ ཤེ་ཡོ་ལ་ ཡོར་བ་ལང་ག ཉར་མོར་ ཉར་དུང་ ཇོང་ ཇམ་བི་ གོ་ལ་ཤ་བི་ ཇབ་ཚལ་ ཆོ་ཅེ་ ནེ་ཡོ་ལ་ ཇེ་དར་ ཤེ་ཅིན་ ཡོ་ལ་
1: ཁ་སག་ སཏན་ཅེ་ སན་ཅན་ ཞིག་ཁ་ཅེ་ ཇ་ཚིག་ ཅེ་ དབ་ཇ་ པི་ ཅེ་ སོ་ཅིན་ ཡེ་པེ་བི་ ནེ་སཏ་ར་ན སན་ཅན་ ཐོ་ཁ་ ཡེ་ཕུ་ ཡིན་ཏར་ ཁྲིམ་ཅན་ ཀ་ར་ཇ་ པེ་ཏེ སན་ཅན་ ནོག་ ཇོང་ཅབ་ ཐིང་གུ ཇུ་རང་ ཇོང་ པ་ དང་པོ ཁ་ལན་ སན་ཅན་ ཇོང་པར་ གོང་ཅུབ་ ཤེ་སེ་རེ ཁ་སག་ སཏན་ཅེ་ ཆན་ཏོང་ ཁང་གེ་ ཏག་པ་ ད་ར་ན ཐོ་ཁ་ ཡེ་ཕུ་ ཡེ་ དབ་ཇ་ པི་ ཅེ་ སོ་ཅིན་ ཡིན་ ཁ་ལན་ སན་ཅན་ ཇོང་པར་ མང་དོན་ ཤེ་པ་ དང་ ཏེ་ ཅེ་ སབ་ དེ་པི་ ཏེ་ཁང་གེ་ ཚོང་དེ་ ཏང་ མང་དོན་ ཏེ་ ཏེ་ཅིམ་ ཆོང་ ཨ་རེ་ལེ ཐོ་ཁ་ ཡེ་ཕུ་ ཡེ་ ཏན་ཏོན་ སན་ཅན་ ཇོང་པི་ ཏེ་མ་ དང་ སེ་ཇོང་ ཝར་ ཉམ་དི་ སམ་ོ་ ཤེ་གེ་པ་ མ་སལ ཛ་ཏམ་ག ཤེ་བ ཟོང་ཏེ་ རྒྱ་ཁུ ཟོང་ཅན་ ཇེ་བ་ཚ་བི་ ཡང་གན་ཆ ལག་ཏར་ ཤེ་གེ་ སེ་རེ ད་ལུར་ དབ་དོན་ པི་ ཅེ་ ཅིན་ ཡིན་ ནེར་དན་ ཏ་ ཅེ་རབི་ ཁ་སག་ ཏན་ ཅེ་ ཛ་ཏམ་ག ས་རབ་ལི་ སན་ཅན་ ཇོང་པི་ ལེགནི་ ལ་སོ་ ཤེ་ཡོ་ ཅིང་ སན་ཅན་ ཇོང་པ་ དེ་ སན་ཅན་ ཅེ་ མང་དོན་ ཤེ་གེ་པ་ དང་ ཅེ་ཁང་ནི་ ཏེ་མ་ མང་ཅེ་བ ཐ་པ་ ཤོང་ཅི་ ཀོང་ཅུབ་ ཤེ་གེ་པ་ ཏན་ཁབ་ ཤེ་ཡོ་ལ
0: ཨ་རེ་སི་ ཟོང་ལི་ མི་ཤུ་ སི་ཆུང་གི་ དབ་ཇེ་ པི་ ཅེ་ སོ་ཤེ་ཉི་ ཤེ་གེ་རེ ཨ་རེ་སི་ སལ་ཇུང་གི་ ཉིན་ཧོན་ པར་ཇེ་ ས་རབི་ ཉེ་ཏོང་ སོར་ང་ ལེན་ཧོན་ ཅེ་ ལང་ཁུར་ བཟོ་ལི་ ཅེ་ ཕེ་གི་ ཐ་བ་ཅི་ལ ཆོ་ཅིང་ གོ་པ་ དང་ མ་ཡིན་ ལང་ཁུར་ ཁ་བ་ཁོང་ ཅེ་ ཕེ་གི་ ཤེ་ཐུ་ ཕ་ནི་ རང་ཅིན་ ཐོན་དག་ ཏོང་ ཅེ་ ཤེལ་ ཉམ་ཁན་ན་པ་ Tandiye shobi san gyeru she charsung, le chendi zomjig ba lhamu cu dang, zomjig gan kirwa sonam cerang dang huap ten kya, cu mu chil, shtakilwa durji cerang, jachu shtakilwa ganchig cerang dang sonam ren chen yin. Mepung gongbu dang...
2: Chal shtul shtombi gazgishnin maali ba, javshin charvi ngom cir shtugjul jen.
3: Qalang kir shtoki huawi yin chungur bukang, ngombir xsalvi rungi gandar nyan.
4: 黑格尔梅隆

རེ ཡ ཆེན ཕལ ན གོ པན སང དེ རེ གོ དོ ཕན པོ ཐོ པེ བག སང ཏ རེ ཡ ཆེ བ ཆེན ཕལ ན གོ ལ རེ ཡ ཁསེ ར ཨོབ ར ཅེ ར ཏ རེ ཡ ར ར ལ མོ ཟི ཟི མ རེ ཏ་ཡམ་ཇ ཁ་ཏ་ཇི པ་ལི་རི ཡ་ཁསེ་བ་ལ་ཡ་ཏ་ར་ཁ་ཏ་རི ཡ་ཨོམ་བར་ཅང་ཏ་ཧ་ཇི་ལ་ཏ་རི ཏ་ར་ཅང་བ་གདར་ཇི་ལ་བ་མི་སོ་རི ཡ་སེ་བ་ཅུབ་ཇི་ལ་ཐོང་བི་ཇི་ལ་ཏི ཁལ་ཆེན་ཏ་ཆུང་སམ་ཇོང་བི་ཆ་རི ཡ་ཁསེ་ཟ་མ་ལ་བ་ཏི་ཐོང་རི ཡ་ཨོབ་ཇི་ལ་ཤ་བ་དེབ་ཇི་ལ་ཆ་རི ཏ་དེབ་ཇི་ལ་ཤ་བ་ཉི་ཆ་བི་རི ཡ་ཏོ་ལོ་སེ་རཱ་ཆེབ་ཇི་ལ་ཆ་རི ཡ་ཁསེ་ཟ་མ་ལ་བ་ཨོབ་ཇི་ལ་ཐོང་རི ཏ་ཨོབ་ཇི་ལ་ཤ་བ་དེབ་ཇི་ལ་ཆ་རི ཏ་དེབ་ཇི་ལ་ཁ་ཅི་ལ་ཉི་ཆ་བི་རི ཡ་ཏོ་ཟོ་སེ་རཱ་ཆེབ་ཇི་ལ་ཆ་རི ཡ་ཨོབ་ཟ་མ་ལ་བ་ཏི་ཐོང་རི ཏ་བ་ཏི་ཤ་བ་དེ་ཏི་ཆ་རི ཡ་དེ་ཏི་ས་གར་སབ་ཇི་ལ་ཆ་རི ཡ་ཝ་ལ་ཨོབ་ཚོ་ཏི་ཐོང་རི ཡ་ཆ་བ་ཟ་མ་ལ་བ་ཏི་ཐོང་རི ཏ་བ་བ་ཇི་ཤ་བ་དེ་ཆ་རི ཡ་དེ་ཇ་ལོ་ལ་གཉེ་མ་ཆ་རི ཏ་མ་ལ་མར་ཅོ་དེ་ཇ་སེར་ཏི ཡ་ན་ཇ་བ་ར་ཁལ་མ་ཟ་སི་རི ཏ་ག་དུང་གང་གྲོ་ཅི་སི་ཁར་དེ་རི ཡ་ན་ཇ་བ་ལ་དེ་ཁོ་ཏི་ཆ་རི ཡ་ར་གང་གྲོ་ཏོ་ཆ་ཡ་སེར་ཏི ཡ་མ་བ་ཏི་བ་ཨ་ཡ་སེར་ཏི ཏ་སེ་ན་གར་ཏོ་ཆ་རི་ངོ་ཏོ་རི ཡ་ཚོ་ཆེ་ན་གལ་ང་དེ་གཞ་མ་ཆ་རི ཏ་ཁོ་ལ་ཆེ་ཕལ་ན་ཀུ་ཡ་རི ཡ་ཁོ་ཅན་ར་ཇ་རབ་ཆེ་བདན་ཤོ་རི ཏ་ཆུང་ཅི་ལ་གར་ཏ་ཇི་ལ་བ་མི་ཇི་ལ་རི ཁ་དོ་ཐོ་ལ་བ་ཏ་ཆེ་ལ་བ་རི ཡ་ཤ་མི་རུང་ཟ་ར་གཟ་ཏ་རི ཡ་མ་ཟ་ཁ་སན་བུ་ཁ་བྱི་པི་རི ཡ་རུང་སེ་ཆེ་ཁུན་ཐར་གན་དགི་རི ཏ་མ་མ་ཟེ་སེ་མོ་ཆོ་ཏོ་ཇལ་རི ཡ་ར་གཟ་ཡ་སང་ལུན་ལ་རྒྱ་བུ་ཏེ་རི ཏ་ཁོ་ཇི་ལ་པ་ཁ་ཆེ་སང་ཆོང་རི ཡ་སང་ལུན་ལ་རྒྱ་བུ་ཚན་མོ་སང་རི ཡ་རྒྱ་ཟ་རྒྱ་ཚ་ཤ་ཁར་ཏོ་རི ཏ་རུང་ཟ་ནོ་ར་ལ་དར་ཏོ་རི ཡ་གག་ཟ་རྒྱ་མ་ཆུ་ཁོ་ཁེ་སར་ཏེ་རི ཨ་དོང་ཤ་ཁ་ཆེ་ན་ཉར་ད་ཤ་བན་སང་ཆོང་རི ཏ་ཡང་གེན་ཟམ་ལོ་རྒྱ་བུ་དེ་རི ལེགས་ཏ་ཇ་ར་གུང་མ་ལ་ནི་ཆལ་རི ཏ་རི་རི་མ་ཁོ་གདོང་དེ་ཏུལ་རི ཏ་ཡམ་ཇ་མ་ཏི་གལ་ནི་ཡོང་རི ད་ཁེན་ཟུལ་གཉན་ཅན་ཚན་སི་ཆེ་རི ཏ་རིང་ར་ཇ་བི་ཤལ་བུ་ཤི་རི ཡ་རི་སམ་གོམ་བུ་གནམ་ཚན་ཆོ་རི ཨ་ཇི་པ་མ་འཇོ་ནི་ཚལ་ལི་ལ་རི ཡ་ཤེར་ཚལ་གཏ་ད་ར་གམ་ཁབ་ཡལ་རི ཏ་ན་ཚལ་གཏ་བལི་ཚོ་ཆེན་བུ་རི ཡ་སོ་བ་ཡ་ཤེ་ཇམ་ཚལ་ཤ་རི ཏ་ཁ་ཅི་དེ་ཡེབ་ཇི་ན་ནོ་རང་ཆོ་རི ཨ་ཇི་སང་ཇི་པ་མི་ཡག་ཏེ་ལོ་ལི་རི
Ya khar chukho ma kum sha wa ri. Ya ye che na bi ro wa dil ri. Ta ya ma zung guk tir gu shi ri. Ya zung kum ka lu chi la jir ri. Sik dur ji long gu yong yong ri. Ta khi na dra ma dan dra yul ri. Thore rima lambu yong si na ri. Sya shu tri cha la chang mong yul ri. Tsig no ra cha ti ri ri tsam ri. Lor jar zon naga rung shig mo na ri. Shtag ra mo cha na chang mong yong ri. Lien zam tri cha ti ri ri tsam ri. Tōng jīg tāna yāng vīr jā kāṁ nā rī. Kōn kāṁ jā jā lā chāng mā yōng rī. Tōng kō lō jīr vīr rī tīg rī. Jī tāng bīr chī vā shāb jī chāg rī. Sāg mā kāṁ gā lā yīl tāg bī shāng rī. Bōng pō mō khuā wū kā rū rī rī. Chirdev jirdi kikha chub jila tangri. Ta nangdi ghalang kir choti nangri. Kung khun go khwa ti jya che tiri. Chuk chib china jya che gnaab chil rilaya. Lug mund nag jandil mari rilaya. Qayang nortil kashi manin pilri. Tōn tē tāg mā yīg lōng tāng jīn rī. Gōng zām lāng jā wū chā bī wū nī rī. Shūgōn tā tī ar jā kīg hōng jī rī rī. Yā dā chīn dāng chīn hō mī lāng dā rī. Yā zōng chīn zōng chīn chāng mā pā bī rī. Tā gā yāng tārān zām lāng chā bī rāng jī rī. Yār jān kīmār gīb jī tāṁ jīr jāng rī. Tā yīn kīmār tā gui dē lā gul rī. Chē sāng jīr tāṁ bīr yām cīn zī yā. Yār gōng mā lā gīn gōng jī chōng yā. Mā sēm jīn rū dīn tār jīn kū rī. Yāng mā wūn zā pā tār jī shir rī. Teg na bir javir gartun tsukuri. Dig lo na argi chan chirgi yinri. Ta surga urchil lo man chumri. Kliku na gna vidar tsishiri. Yama kogl lan jiva shiri. Chum la mi tila tistar shuri. Shichikun rungca chargingi glata langi. Arjiam chuk rinpo chiga ghajig noga. Chukmada warsamga chumsuk tamchi goga. Ngumbar tali. Lorjiga cikdun tamchi go langjika yila zongi. Warib chabjin damga khichigli khichintata jipaga. Khitamjinda manabbi sisa jirayo. Yang gisa stula lamaga chirani. Alang shchimchui go lama gungar yamchinda. Gar apsi chi jinjongni. Golun chimzui go gyona gulurji suga. Galangar gungkik samche go. Aga go lama namgo. Chomchuk yongla nyin ardinga raga. Aga ra damga. Sabchi suga chi jinko lor jachinbo kuri njigda. Adi gamaapsha go. Ardangpun gbi yongni. Chitin tunga tundunga tangni, alonga ghibla samchiga jangu, aga raptin chichin jongni di, gala chiki xirka patari suka, anabaksim ghiblaabki, gula pama tundunga chichin jibar xoni, gan chakwe ga ghazibshin lami, xong chiyanga gajala langi, ting chinsi ga dal longi ngani, chichin garmanda, Kalangka lama ka linka.

0: དང ལས བྱེད པའི བྱེ བྲག གི འགན འཁྲི ཁ གསལ བཟོ ཁེ ཚན རིག དང མཐུན པའི འགན འཁྲི རྩད གཅོད ལམ སོལ འཐུས ཚང དུ བཏང སྟེ འགན འཁྲི ཁུར མཁན གཙོ བོ དོན ཐོག ཏུ འཁྱོལ བ དང འགན འཁྲི དང གླང བྱ དོན ཐོག ཏུ འཁྱོལ བ བྱེད ཞིབ དང འགན འཁྲི རྩད གཅོད དོན ཐོག ཏུ འཁྱོལ བ བཅས ལ བརྟེན ནས ཏང དོ དམ དང ཏང སྲུང བའི འགན འཁྲི དོན ཐོག ཏུ འཁྱོལ བར སྐུལ འདེད གཏོང ཁེ རྩོམ ཡིག ལས ནན གྱི དན དོན རིམ པ སོ སོའི ཏང དང ཏང རྩ འཛུགས ཀྱིས འགན གཙོ བོ ཁུར བ དང ལས རིགས གཙོ བོ དམ འཛིན ཡག པོ བྱེད པ བྱེད པོ ཡག པོ བྱེད པ བཅས བྱས ཏེ ཐབས རེ རེ དང ཁྱབ ཁོངས རེ རེ གོམ རེ རེ དང འཛུགས བྱ བ ཞིབ ཕྲེང ངང དམ འཛིན བྱེད ཁེ དང ཡེ སུ ཆེ དང ལ དོ དམ དང ཏང ཇེ སྲུང བྱེད པའི སུ ཅིབ བྱེད ཏེ དང འཛུགས དམ འཛིན ཡག པོ བྱ རྒྱུ ནི རང བབ ལེན གན ཡིན པ དང དང འཛུགས དམ འཛིན མི བྱེད པ ནི འགན འཛུགས ཡིན པ དང འཛུགས དམ འཛིན ཡག པོ མི བྱེད པ ནི འགན མ ཐག པ ཡིན པ བཅས ཀྱི འདི ཤེས གཏམ པར བཙུགས ཏེ དང འཛུགས ཀྱི འགན འཁྲི རིམ པ བཞིན དོན ཐོག ཏུ འཁྱོལ རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང ཁེ རིམ པ སོ སོའི འགོ ཁྲིད ལས བྱེད པའི རང ཅིན ནམ མོ དང རང གན རང ཁར དགམ ཉར ནམ མོ རིམ པ རེ རེ བཞིན གནོན ཤུ རྒྱ ཁྲོ ཅིབ བྱེད དེ གཟམ ནན གྱི ནམ པ ཁྲིམ པ དང དར སུ ལ བཟང མོ འཛུགས ཁེ
1: ساتی دی چھل داو جا پی چھ سوخ چھ نی جر نگا چھ ر جیکب چھ چھ شی جن پنگ گر چم پھلی یان چی پی س کھ کھ ر کھرگستان چھ سن زن ٹاپا لو فو یر چم ٹاپا لو ا تنگ نیم ت کھرگستان چم تن جیکب چھ ر جیکب لور جی تن زو کھ لاغ ز کور نن پھلی یان چی ٹاپا لو ا تنگ نیم ت چو سم کو ین جون سین ٹاپ تن لاغ ز پا تنگ تی جی جیکب نی چھ زون زن چر چم کھرگستان چھ سو جن ر نی جم تن لاغ ز کور نن پھلی یان چی تان تو ن تن زو کھ گو جان کی تنگ تھ دن سو چھ زور سل ستان ا د پا تنگ ཁང ཁས ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Kyrgyzstan mergje chachi dambi chonchin jemtun lag zgnam zate Zhongko tang Kyrgyzstan jakhwani che rigni jeri tang pansin khshajir zanjir hirtag yerkendag tong kipi samsal tane Kyrgyzstan jemtun jakhw che lorji stemzul khangne Kyrgyzstan che rimba chin tobi jakhw stemzul khangshin ba tang Ti chul nyarzag shipi rigni nang Kyrgyzstan che mergin pheji che lorji santur go yole
0: Da je bi chi su shi nyana Rgesil chajib khangga zongli li changi ngunzin zate Rgesil chajib khangga jenli jitsu di ni 제초수제시진핑기 돈출 역부 샤기른 간송 셰기 제칠 머나 니히 요기 초추 셰바당 차르당 탐비 군이 초추 지제 럭접시니 아록초 스토프케 나초 지기질 차른고당 외초 역부 셰기 쇼르토나 노치 헝고 나무시데 스타슈 찰란당 헌다 동지 히나니 아록초 제 덴지간 간송 셰기 아지스중 타초르 셰츠강 접디 스텐름도 허바당 제칠 머니 쳔마라 셈수 셰히 제칠당니 체코르 쫑스당 아거추 소접셰토 돈출 예보셰키 아제치 튼주르 냠리 허트흡시니 아근슬담비 차트니 디토데 차브적셰바당 제초제 도크르라 아넨토키 제히 건줄시니 냠카당 워미르 쳔옌 나초 제셰당 지지그샤지르 흐난데 차듬 도듬 니바 나르리 제셰당니 마마 멍초제 체소당 아제누르접딘지 제초제 제용 스탄능치 단득이 송총셰키 제초리 종철제 사고 버그잔 즉트나 네츠게 현실라냔 제초리 단돈 사고 버그잔의 당럽젠케 망시 제콜 자르기 말럭케 접차 가친식 염비 말럭 담비 삼지랍데니 즉튼란 종녀르기 이르근데 동기 지기처 차른골 셰브르 돈웅 셰바당 즉솔 당 셴솔 티송다 동기 솔릉 당 통체 콘돈 쳔불 조체 조릉 콘돈 소게 버그자당 쇼디 버글은 와르젬 제틀라 히나니 제용케 파니 치라 동기 зэгчэн тэн тодэм аникэр тунчим шаджэ тэм бэрдэ тэмбэршини сартул тэн цолшив хэртхэв шэ бадэн ргэмтэл тэбин зэгчэн тэн анишчун гонжэр шэ ки пицэлэ дэнжэг ти зэгчэн тэн анишчун га дэрм шэвэр чабэршини дэнжэг им бадэн алэнгэл чобэ мэнсэм лижэ зэгчэм шэ ки тэцхули цонгэ нэнжэн ти пицэл тоби пэжи лаш гэндэ тонби инжэ юл шабэр шэмжэг ши тэцхули дандона 从个恩真的财政的中间呢，也用着这个劲儿冲着前门，这正是比能动感情是一样。 从个恩正泰勒塞尔雄给更了格这个等更是个单股设备设计下去了卡斯尼山外苏苏当真一部设计三年塞尔雄个环绝了格本设计了二里才等的等你从个恩正接设备做那了二里忙不行从你的可以了个这等同理接空接生七次特别塞尔顿设备昆东设计结束时就起二人跟刚起立起俺们有了是刚刚塞尔罗林设计 Kili Pejin Rujir Ngarli Zhengyum Deng Sunhi Dambi Chomri Charching Zhengki. Jichuosh Deng Zhonghua Mamang Shenten Yaqiu Chie Chibdil Dodam Jachim Chie Zuji Charsan La Jidr Shini Zadun Shdeng Jinchim Shunga Deng. Jiliyong Mangchina Jiliyong Lankang La Jishu Shajin Bilwar Jitang Chiel. Jichuoli Dandun. Chimtar Chibdil Dodam Jingziv Shini Chetun Chimtar Shashul Chadin Dastungki. Chanjil Shabshi Ligjir Gangtab Shiba Deng. Chanjil Kanchi Chimtan Kihang Songshu Shihi Jichir Dungwa. Telche Zhengyum Yongwar Jianqi Maibar Gendel Thongwa Jibshini Norchil Jishchung Tizong Dishdongki. Jichuosh Deng Zhonghua Mamang Shenten Yaqiuqie Jibshir Jachim Lekhtar Soyi Gav Zuji Charsan La Jishibshini Jinchim Shung. Jichuoli Dandun. Tengdar Soyi Gav Zuji Shibadi Gokibshibshini Jibshir Jijir Ngarli Shdangsib Dishdongwa Deng. Jibshir Dagtar Chie Nganche Jinan Dadangni Jibshir Dakir Chie Pani Ar Yamtil Ngang Jichirdongki. Jichuosh Deng Dadung Duncin Rendang Lang Shimjigushi.
1: 而且我们请的人力运坛坑个运征着陆机一起索性人北京某某促更节目时我是车日也节目这坑个结婚罗森克林斯等这么路在了着陆机一段段呢你是动作不及路了主席习近平给深圳反对北论等念的中国等我是车日也咱们他不及中国人老经历虚拟间决定配置及电动杀人国不咱们大陆呢中国等我是车日也我们这老经历路安安可以路音把等 中国我是车日也不晓得你们的而且肯定经过这笔他们的人生感情短缺的中国等我是车日也咱们他不及中国人的能顿而坚持的没法喷什么结束速通都有了着陆机一段段呢学你机恰是一顿三分的动画灯托人中文格你有人不见穷学吧实际经这一段来很多把去学你喷什么结束的一开喷灯多可不学别人那顿感情来解决学习环境牛从你们的解决把灯没特别给你灯是正环境的错三分的恰空间你们的很多意义 马上接力来看南尼学你见这里忙动忙着接吞的东西了学忙而过的当时的别尼接起里顿出境他就是个兄弟来很容易中国学习有人拿不了等浪漫的这么的接些都不接的环境要从你们的出境该乱等所以他去的因此不接的别记出了跟那么多的忙就先都有了着陆机南极单独呢中国人我们近期我是车里节目这坎玩接浪漫的接力当时的别尼他们给多可不写笔这顿他了三七的接力等盘子的接力不写的 而且肯定接人家的年纪的了比较成绩跟宋东出现都有了着陆机一大东中国没特别人的配置等比较成跟追了你次我准在的中国学习我是车里也学等年纪的你分年纪等成绩年纪的来很难的没特别人的配置结果可不打不成等然后呢年纪的客厅见都有了罗森克林斯一段段呢我是车里中国这个事情谈中学习有了当地中国人参照配备提出作品空没等呢 我是车里也节目这一坑个适当做人家的用外人了中国而且年龄当时不得动静呢我是车里也当客所属他们的银子也呢我是车里也节目这一坑给中国人我们请我请咱们今天来很多把灯我是车里也当中国环境牛从等参事马上说恰空间年龄的来跟着动作有了而且这里顿出了中国能当今年龄的这主播音把灯我是车里也学习有了当中国人来批评动静把存很多学习的
0: 中共学堂年的年的接触处学梦历史的年的来很多都有了何为这么来西个此所请年的接利用实际接触学王后年纪北京的我是这里也也梦这坑个结婚了罗素呢可能此难接成能王后年纪单独呢你是动绝不接路了主席习近平给中国的参政能不能配比深圳呢非得北论等年的中国等我是这里也在这单比他不接入人这话子你而家可能见这位理由三八三 兄弟亲这位子你龙口安安龙比国口等等你而家可你经过这笔他们银子感情的短缺等托人中当时吧强势他的盘子的一切写黑起的动画等你这么娘的当时的动画没用我接力了很多把就写的而家可你这么猛了哪里有点起了真气中间接用实体起我是车的压缩等娘的咱心中了很难的中国等我是车的人这了吧接受的动作以后罗孙可能起一段段 我是车日亚等中国亚克文尼拉阿金的人比路日期等阿里尼丹这位子给你路安安国别人了兄弟去盘子能让你们进去行李亚克文尼进杂志也进去了没不是当时的等你为路线上 ཁྱི ཕྱད མི དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

0: ལས་ཁུ་ཁ་མ་མང་ཅི་ཐམ་མང་དེ་ཏང་འཛིམ་ཤེ་གི་པ་དང་རྒྱལ་ཅི་ཁྲིམས་ཆུང་ལ་བརྩི་སོང་ཤི་ནི་རྒྱལ་ཅི་རིགས་སོལ་དེ་རྒྱལ་ཅི་སྤྱི་ཚོགས་ཁོ་མི་ཐམ་མང་ཐོན་རྒྱི་པ་ཤོང་མང་རང་དེ་ལག་ནིམ་ཤི་ནི་དེ་ཚོགས་ཆབ་སལ་དང་ཁོང་ཁ་གན་ཅང་གོ་ལ་ངོར་གོ་ཤེ་པ་མ་ཤ་དེ་བར་འཛིམ་པ་དར་པེ་དང་ནི་རྒྱལ་ཅུང་གི་ཅམ་ཅི་དེ Golashu, Chichung Jingo Tomba Nibsung, Jacob Dunger Jacob Sanzig of Jatang Chichinia via Jacob Tanem Shipatang, Golashu, Chichung Jopo Sanchung Shipa, New York Dung, Reneva, Vienna Chi Sakil Simter, Narjis of Sikhang, Jacob Chichil Chichi named Titi to the Shiger. Golashu, Chichunga Jingo Te, Jonku Chirzani, Jacob Lerland of Journey, near Song Hichibongum Shinula. Lachter Dung Gankerva, Golashu, Chichung Chichin Tisan Tongver, Jonkun Jingun Domkundung, Shafchil Pinkin Yene. 中国学习国家属集中的中国东西一家等张学林腾级国家属集中马龙子巴士的中国的黑灯经过下去去接待的家伙家伙是二级四个主播去巴登国家属集中国家中国门门卡学等冷冷下去的一人当兵的一级学习你接起他们银子的接起的记得的皮前阵穷你陈述起接起陈穷来大会插进台北的东丹你中国内城内银子接学门让你的记得的皮
1: 中国等年度接触节协定等配置贴在这里年度的接触节这种感情了接触你的批判等年度的接触节协定送中给去了可年个了些别的中国年度的接触节让这个等高你了罗芬节目跟送中心的通常玩什么的长时间长等接触是能有了过了是为接触个脱生多么年边等的中国过了是为配置的南方二里多牛用劲跟的等谁的那家口了 罗杰人生家空西家口结盟的生活等上海娘里三子个配置多少人主播跟的同安呢非能男人家空一些的从能是个几个家口是吧第二样子个孟西这个了俺同俺个看等但可以从他们贴擦三百了俺个看三百出家历史的三百准备玩的中介过了是为脱学家口结从西了人生等是他们西了人家三百七百七的等非能个甚至的家口俺
2: Shu

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: Пхэйбгий нэгна хсунгэв дэрцэ кэлью.
1: Хсунгэв дэрцэ ловри гэлэнгла чабью.
0: Ловри гэлэнгна пхэйбгий хтамлари ю.
1: Пхэйбгий хтамжи мэти ламтун гэнэнгэ ю.
2: Ловсу пхэйбгий хсэлэн.
3: ཁྱི ཕྱད མི གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར ག 리로브 남바 되는 그 렌천다 그 잠바 동원된 전쟁 뒤쪽은 그 잠조고 그디나 쇼닝 쇼 되는 그 렌천다 그 잠바 니와디 로즈렌 비던 가그 잠바 니는 아시기 좋일

0: ཁེག
1: ཇེར་ཏོན་ན
0: ལོ ཅུ་ཇེན་ ད ཆེ་ཝོལ་ ཏར རང་ཝོ ཏར ཆུང་ཝོ ཏར ཡ དེ་སུལ དམ་ཛིན ཏོ་བོལ་ ལན་ཏ ཡ ཁེག
1: ཁེག
0: ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེག ཁེ

0: 야 당초 갈콩이고 응응 아 머뜩 소리 칸란다 차차 그 주는다 아트즈너 아 녀기라 빠찬즈 그스다든다 빠찬즈 그다즈너
1: 오
0: 다히스마지 알리 야 도보 도보산저베나 도보산저 대랑글린스나니 샤르가 앙섬바토스고 응 야 렌스지 마르크나 아시쿠르 가스샤니쿠 데모 야 데모 ཁྱི རང ཁག དེ ནད ཤན ཏོ ང ཨོན དེ ཤན ནུ གུ ཞིག ཐར ད གཅི ཏོ ཤ ཅུ ལ ལན ཤ ཅུ ལ དན ཉོ མོ ཉི ན མང ཚི ཇོ པ གིན ཅི ཇེ ཁེར ཡར ཁ ཅི གི དང ལ ཆ ཚ སེ ཁ མང ཚི ཇོ པ གིན ཅི ཇེ ཁེར ཡར ཁ ཅི གི དང ལ ཆ སེ ཁ ཏ གི ལན ཆ ཚ རེ དེ ཡན ཅི ནི ཏོ ཨ ཁསམ པ མོ ཉི ན ཀྲུང གོ གི ཐ ཏོ ཀྲུང ཆེ ར ཞེ གང གང རེ ཀྲུང གོ གི ཐ ཏོ ཀྲུང ཆེ ར ཞེ གང གང རེ ན ཧི ཁ དེ ཡན ཅི ནི ཅོའ ཅོའ མོད ཁོ ར ད ཁསམ པ གི ཚི ཅིག ཉིན དེ ཆ ཚ གི དེ ཆན ཆ

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད ཅུང ཡ ཡིན
1: ཨ་དེལ་སྟི་ཡ་སར་ནི་གར་
2: ཉམ ཁན ན་བ ཅན ན་བ དེ མོ་ཡིན ན་དེང ནབ ཅར་ཅི གར་ དར་གབ ཡི་ཅི གནི དང ཅར་ཅི གར་ དབ་དམ པི་ཅི ཉེར་ཅི ཝར་ཅི གར་ དབ་དམ པི་ཅི ཉེར་ཅི ཡིན ལ་གཟལ་ལ་པ་ཅེལ ཅེ་ཅི་ དེ་ར་ཏ ཅེ་ཅི་སང་ཅི་ལེ་སལ་ན་ཡ་བར་གབ་སི་ཤེ

而家克邦部门内主席习近平给德格维切克经营上海娘的三字节节促透能为宋氏的改进了当中同步虚拟宋氏及克空娘的策应给人们撒拉西的铁粉跟德等过来说接种提升的东西特了在这个改进端出席有本多了而在北克斯坦节宣布了实际行政等接起真东是德格尼节也还要等习的江苏前目李顿不一主任也是加菲加菲服务学者主席习近平给宋氏的能克不 上海娘的三字经配置的东西有些功了当地的内务的我们是接端行还经清楚的呢空给根本的经营节环节过来见大部分的动画等这么的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的节目的
དང དེ ནང ཉོ ཚོང རང གཏོང དང གསར དར ཁྱབ ཁོངས ཀྱི མཉམ ལས དུ གོ ལ ཧྲི ཁྱབ སལ ཐལ འགྱུར ལྡོག ཆེ བ དང དཔལ འབྱོར འཕེལ རྒྱས ཐལ འགྲན སོ ལ ཁྲབ པའི དེང གི སྐམ དར ཀྲུང གོ ཕྱོགས ཀྱིས ཕྱོགས མང མཉམ ལས ལ སྐུལ འདེད གཏོང བ ནི གང གང ཤིན ཏུ ཆེ བ ཞིག ཏུ སྣང ཟེར ཨུ རུ སི ཀ རུ ཇེ ཁང ཨོག མི རྒྱལ ཆེ ལས དོན ཨུ ཡོན ལྷན ཁང གི ཀྲུ ཞི ལ ཆེ ཁོ ཕུ ཡིབ ཤེ ཅི རེ ཀྲུ ཞི ཞི ཅིན ཕིང གིས ཁ ཁོང དང གོ ལ ཧྲི ཁྱབ ཁོངས ཐེ ཚང ཐག གཏོང རྒྱུ ཞིག སོང བ དང ནི སམ ན གོ ལ ཧྲི ཁྱབ ཁོངས ཅིན གོ ནི མིན ཁི ཉེན ཁ དང འགྲན སོ ལ ཆེ པའི ཐབ ལམ ནིར ལ ཅང་ཉམ ཅང་དེན སོང་ཅུང དང ཤོག་སོ་སོ་ ཁེ་པན་ལ ལྟ་ཏུ་ཤེ་པི རྒྱ་ཅི རེལམ ཐལ ཕན་པ ཡོ་པ དང ཀྲུང གོ ཤོག་ཅེ གོ་ལ ཤུ ཅིང གོ ཆེན་པོ བཞེ དེ་རབ ཅེ རྒན་ཁོ དང ཐན་པི དལམ ཆེན་པོ དན་སར ཁམ་པ་ཅི ཝང་ཅ ཤེམ་ཅི གལང ཀྲུང གོ ཤེམ་ཅི ཁང གང གོ ཁ་སུ གོ་ཡིན ལན ཅིབ་ཤེ ཅེ རེ ཅུ ཤི ཅིན་པིང གི སེ་ཅི ཡར གོང་ཅི ལ ཅི ཤང་ཁེ ཉམ་དེ ཙན་ཅི གིན་དེ ཆེམ་ཅི ཆེན་པོ ཆོ ཅེ རྒྱ་ ཁམ ཉེར་དེན བར ཅེ ཉམ་དེ ཉམ་དེ ཅེ སབ ཐག་ཏོང ཡི པ དང ཁམ་པ་ཅི ལམ ཚོན ཡི ཤན་ན དན་ན ཕེ་ཅི ཅི གོར ཁོ སར་ཨ ཤི གིན པ དང ཀྲུང་གོ ཤུག་ཅེ གོ་ལ་ ཤུ ཅིང་གོ ཆིན་པོ བཞེ ཡི ཤང་ཁེ ཉམ་དེ ཙན་ཅི ལགར་དང ཅེན་ནི ཐམོ ཐོག དར་ཅིན་ ཏོ བར རོང་དབ ཤེ ཐབ་སེ རེ རྒྱ་ཅི མ་ནི ཀྲུང་གི ཤོམ་མང ཉམ་དེ དར་པལ ཏོང ཨ དང རྒྱ་ཁ མན་ཛ་ཡི བར ཅེ ཏིམུལ་ལ ཁིན ནོ བ དང ཐམོ ཉེན་ཛན ཁ་ཅིག དབ དབར ཤིན་དེ དང ཤ་ཏེ ཉེ་ཏེ མེ་པིན ཛམ་ལང ལ རྒྱ་མ་ཅན དམ་བི བདར་ཏ ཁ་ལི མང་པོ དང ཡོ་སེ རེ པ་ཤི ཡེ ཚོང་ལི ཛོན ཛན ཙན་ཅི གེ ཀྲུང་གོ ཁ་ཅེ ཝ་ཇུ ལགཏར ཁོན ཁོ་སེ ལི་ཁ་ ཏོ ཡིབ་ཤེ ཅེ རེ ཉེ་ཏོང ཅེ་སམ ལོ ཚན་ཏེ ཏུ་ཤི ཤི ཅིན་པིན ལོ་ཏར ཤང་ཁེ ཉམ་དེ ཙན་ཅི ཁོང་ཏོ ཁ་ཅེ ཡ་ཁབ ཅེ ཛོན ཛན ལིན་ཛན ལ་ཚོ ཅིན ཚོང་ད ཤིག པར མ་སལ ཁོང་ཤལ ཁ་ཅིག ནང ཨ དང ཏུ་ཤི ཤི ཅིན་པིན གི ཐོང་ཏ ཝ་སམ ཏེ ཤང་ཁེ ཉམ་དེ ཙན་ཅི ཅེ ཕེ་ཅི ཅིམ དལམ ལ ཏོ ཁར དང མེ་རིག ཅེ ཐམུང གི ཁེ་པན ཁ་ཅིན ཅིམ ཤེཅིན ཡོ་སར དེ ཤང་ཁེ ཡེ ཉོ ཏུ ཁོ ཅེ ཐམུང ཕེ་ཅི ཛོན ནན དོན ཅིབ ཤེ པ དང ཧ ཅིང ཐན ལ དེ ལི གོ ལ ཤུ ཕེ་ཅིན ཇོ བཞིན པི ཅེ ཁམ ཕེ་ཅིན ཇོ བར གོར ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ལོང ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཤང་ཁེ ཉམ་དེ ཙན་ཅིག ཅེ རན ཐང དཁི དང ཕེཅེ ཅེ ཁ་བཤུག ཅི ཚན ཐུག ཅིག ཅེར ཤུང ཡོ པི ཤུག མང ཉམ་དེ ཐལ ངག་ཆུ ཅེ ཆུ ཏུང ས ཝུན དོན ཆུ ཤི ཡོ སེ རེ ཕོ ལན ཅེ ཙུང ལི ཞོན པ སར བ དང ཧོན ཇུར པུ ཅང ཡན ན ཤི ཕེཅེ ཤི ཅི སུ ཤ ཅེ རེ ཤང་ཁེ ཉམ་དེ ཙན་ཅིག ཅེ ཅེ ཅུག ཐུ རྒྱམ ཚན དམ པི བདར ཐག ཏུང ཨ དང ཅུ ཤི ཏོན པི གོ ལ ཤུ ཅེ ཅུང གེ ཅིང གོ ལག ཏར ཤེ པར མན ཐ ཏར ཁེན དང ཅིང གོ ཌིར གོན ཅི ལག ཅེ ཡང ཐན ཅུང ཤི ཏེ ཏོང ཡི ཐོག ཤུག མང རང ལག ལག ཏར དང ཉམ་དེ རྒྱ་ཚོ ཅེ ཁང་སལ དང གོ་ནི སོང་ཅུང ཤེ ཅེ ནམ་ཤེ ཤི ཡོ པ དང དེ ང ཚོ ཤུག སོ སུང གལ བ ཅིན ཡུང དག ཏུང ཨ དང ཐམང གང ཉིན ཅིན ཚོ ཤེ པ ལང མུལ དང ཉམ་དེ ཅེ གོ མོན ཅེ པར ཕན པ ཡོ སེ རེ

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
ཁོ ནས རེ སར འཇར གོ བྱེད ཡོད ལ དེ འཇིམ རེ ཡིན ཅིས ཁར གེ པའི ཉེན ད དང

0: ཁྱི
1: ཁྱི་ལུགས་ནང་ལ་དང་དེ་ཤ་ཅན་ནིན་ཇུ་མ་རུང་བར་མ་ཁསལ་ད་ཏུང་ལུགས་དུང་དང་ཤ་གདུང་གུ་ཐུ་དང་གི་ནི་ཉེན་ཡུལ་ཡང་ཤ་ཏན་ནི་ཤིལ་མ་རུང་ཉན་ཁན་པ་ཐང་དེ་རྒྱ་ཤུག་སང་ཅལ་ལེ་ཚན་ནག་དོང་ཚམ་དན་ནིན་ཇུ་གུ་ཐང་དེ་ལེ་ཚན་ཅེར་ཙོམ་རིག་པ་ཁོན་ཏར་གང་རྒྱལ་དང་ཙོམ་རིག་གང་ཁར་བ་སོན་ནམ་ཚེ་རང་དང་ཧ་ཏན་ཇ་ཚ
0: 비 가즈그슈닌 마디바 쩨브신 차르비 옴츠르 스토그줄젠
1: 칼랑크르 스토키 화빈 총르브근 옴브르 흑살비 동그금더르냔 히크르 메롱

ཁལ་ཤོལ་སོམ་བི་གཟིགས་ཉིན་མ་ལི་པ་ཅབ་ཞིན་ཆར་བི་ངོམ་ཚར་ཏོགཅུལ་ཅན་ཁལ་ང་ཁར་ཏོ་ཅི་ཧ་བིན་ཆུང་རབ་གང་ངོམ་བར་ཁསལ་བི་རུང་ཡང་དར་ཉན་ཤེ་ཁར་མེ་ལུང་

0: ཆེ་པི རེ་ཏེ་ཅེ་ དོ་རა་
1: ཨོ་པི ཨོ་ཡོ ཤིར་ག ཤང་ཁམ
0: རེ་པི ཨོ་ཡོ ཅེན་ཇོ་ཡེ་ ཁ་ཏོ ན་ཆུང་ཤིབི ཡེན་རེ་ཅེ་ཅེ་ ཏོག་ ཏོག་ཨོ་ཅུང་ཏོ་ ན་ཆུང་ཤིབི

0: 박사라 식다 제르효레 톤딘 페이지지 고름 촐레 냠디 칸잉 촌놈스 콤바탕 마르긴 코르지 쉐카비 스캉긴 땅 찬뇽웨 랑기니 마르긴 코르지 스카비 노히 땅 찬낭 산진 화무이 통타 와르슴데 찬타프탄 송시데 데마 리브조 아남라 티트르 다푸시니 땅고르 흐타니시 마뇽라 쳔상 낭데 미 허트기 워트크 제상당 존총 쳔총시데 워트크 섬봄 찰롱락 보숑요레 미 랑긴 착답랑테 망초 신지르제 네틀바 시땅 쉐빈요레
1: Ninga Huncha, Tempting Jim to Shaggy Yungisse. A devi of Shannon Yung, I've just sung an ambi candula. Woman Namche, a rungung, a job shook coat of Jab Shaba, don't the limbs your button. Nashun see, same Christy did cheer, Shangle cheer, girl pubsinti. A devi tongue to put on a demo even Hankani cheer, lives by Yung Chinger, Yungis on near, a ramp of Shavinti. Lob Chichikaran, I told me a print in Yella Damper Jangne, Shur Shang Nambia, Chim Tung Sopla Tony Dee. A deva yungla, nyamchip shepia, among she tonis a pigeon yola. Mergerja, captain bastundi. Named the yungja of the estate of Giriola. You'll need ya, manamla, yungle tips of jigger. Chiaka kachiwe toa perchilson bodily. A jib shocha toa, nirini, niri, jibs on yingi. Tansom homia, hajanga, lofting your mingla, detrifshily.
0: Long of Mamburangla, Sanzan Huami, Tonta Warsum, the dear of Dang, Sajija Rochur, Gent of Samuela, a nohil of Jatintang, a nakil of Rachur, Jones of Darpil, so a mampan Saji Mampi, Torgan Rokaja, Dithun Paji, Lafta, a chamber journey, Kumulikto Lamker and Dachurtang, Dunchil Lauer, Capsule Yopershi. Darty Warte, Kumi Torang Chetul Javistang, Malilangi, Gonsul Jinchum Shite, Nyamdi Kungalimotang Nyamta, Nyamza Nyamdigdang, Nyamdu Nyamdi Shajim Chi.
1: Sanzan Huami Shajiri. Tonya Halia Jacher of Tangrona, Page Jasawa and Brumanini. Young Via Satan the Dunga, Nornaka Chesundana, Naranga, Tarlum Jonesia, Hzawa in Brimasle, a deva yungia, a devang in three. Tansom Halme, Long of Jetisla, Torgon de Rizkite, Shili in Yershine. Tonta warsome there, Tommy's him the Naftan Sundana, Huachim Dinchu Piabatanga. Lord Satanbe, Dunga, a jisum Jonathana, Mansuja, Dovka, Jitishide. Jongsiwa, chun yungni, darpilje, a jinlang sirwam jengi jine. Re nyamka namba, gongta tsangmi nyamba nan, nrohli chung chung di, toni chenpo rujir shiba di jine.
2: Ngasu arang nilajir jivi, hdam jil nyamu, masi hdam nang.
1: Nyam Kanamba, Tangde Mercy, Damnum, she be a champion on there. Amy Machin Darrell Jer, Tartaka Mercy, she party, she genie.
0: Nilaker, jittik the part of the Nantun Pesam Tula, but if Samchin Yibjas Ryobatama, Amy Machin Gang of Jess, Sarge Himondatang, Jessang J. Yule. Samchin the Tugly Ramshun Kamla Sanjotang, Seshok of Stoking Wayuba Muscle, and Yan Lambashiki Long Mangpurang, Rachi Mangpur Gashing, Rachi Sochatang Dropi, Barlinchi Shabjim Ton Yule. Rangsarang is in Romashikalani, part of the Tawashi Tantu Chipshana, Hajang Ulum Kawashi Dananga.
1: Terang don't of Tangis, Woma Tungula. Kimon dear, Tung Mampura, Amanda Zasim Jungle, Jankum deed of Tang Nim Tunyue. Long on the Takarangla. Jangzan Barchich Abdel Tanga, Soy Chetle, Torn of Shambat of the knee. Amanda Zasim Jungleja, Arungba, Harley Mampo, Berlin Jiragami Shuatanga. Dechone, Bertum Manak Hahila, Barlin Damder Mandavi Tule, Yarga Tumue. Chia moves the jazz hopandre, just hotanga, Tumperta, Barlin Lirigi, do crushing ode. Quoti is Harlongja, Damjin Mambo, Nazi, Gemma Jebjenta, Tokamule. Ninga, Nisamna, Harlongja, Damjil Tetra, Arangawashi Galayene.
0: Tormisanchin, Golori Ranchunkla, Machin Zonta, Terang Donjabdan, Rings and Motibayene. Machiner don't draw donor, don't dragmini, chet the detective protective shachilinla. Some me mapji rantinchi, terrant don't of Moshu Shishunga. A machin the gentle work of Dr. Yargo MP, Blancura machin from Mosong Jersey, Chakab Jiji, Ralong Tang Jorong Gashing, Jojun Woming Asujanla, Shishilshini, same la Mamahibi Torashi Jimbatanga. Rangur Satan Sakhang and Gorshu or Dem Demoyoshing, Meto Snabja, Dekrija DOP, Natur Mukalong Chiano Bashiv Sashunga. Lamur the needs her don't of Lamjetivshini, not so Yamzum Jetisu of Tankishibana. ཁ་པར་ལི་ ཚེ་རང་ དོན་འབྲབ ཅང་ མ་ཆིན་ ཟོང་ཏ ཡོང་བི་ ལ་བར་ན ཡོལ རྒོང་སི་ སི་ཅི་ ཕྱིར་ འདྲོང་ཁང་ཏ ཐོམ་ཏ ཚེ་རང་ དོན་འབྲབ ཅི་ ཁང་ཡི་ རྒོ དོང་ཤུང་ ཁིའ་རང་གི་ ཕྱིར་ཁལ ན་མ་ཤི་ ཕྱལ་ མ་ཏམ ཉམ་ནི་ ཁ་ནི་ ལོབཅིན་ ལོ་མ་ཤི་ གེ་ཅིར་ ལ་བིན་ དེ་གེ་ དེ་ཏར་ མ་ཆིན་ ཟོང་ག་ ལ་ཁང་ཅིག་ ཅིམ་ ཚན་ཞུང་དར ཚེ་རང་ དོན་འབྲབ དང་འབྲེལ་བི་ ཁ་ཏམ་ཅི་ ཅེ་ ཝ་ཅིམ་ ཅིན་ གོ་བ་ཚམ་
1: ཁིར་ཏོང་གབ་ཇ་ཏོང་མདན་ དོ་རེ ཨམ་ཉེ་ མ་ཆིན་ ཁང་དབ ཅམ་ ཟེར་དག་ ཟ་ཐང་དེ ཚེ་རང་ དོན་འབྲབ ཅེ་ ཚེ་ཤུག་ག་ ངག་ཁལ་ ཐོམ་ཨ་ཅིག་ང་ ཝ་དང་ ཕ་མ་ཉི་ཅེ་ ཁ་ཏེ་ གང་མ་མ་ཉང་ནི་ ཤི་པ་ཅེ་ ཉོ་ཅུང་ཤི་ཁ་ལེ ཁོ་ལོ་ན་ཅིག་ལ་བ་པ་ནི་བཟུང་ཨ་ ནོར་ཅེ་ལི་ཁ་ཁ་ཏ་ལང་ ཁེ་མ་གལམ་ཏ ཟ་ཐང་ན་དེན་ཅེ་ ཡང་ཁང་ཨ་ཅ་ཅེ་ལ གང་རན་དེན་ཅེ་ ཨ་བཅལ་ཅང་ཚ་ཏ་ང་བ་ཤི་ཡིན་ཤི་རེ རང་ཤུང་ཁམ་ཅེ་ ཁེ་ཤི་དེ་ཅེ་ཚོ་རེ ཨ་མ་སམ་ཡོན་དེ་ཅེ་མ་ཟེར་དེ་དང་ཨ་ ཏོར་གང་ནང་ཡོལ ཉིན་ཡང་ ནམ་ཅན་ན་ ཁེ་ཏོག་པོ་ཆུང་ཆུང་ཅེ་ ཁེ་ཁ་ཁ་ནི་ ལོབ་ཅན་རོམ་ཐོང་ཅེ་ སེམ་ནི་ རང་མེ་པ་རེ ཡེ་མུན་ཅེ་བཞིན་ཡོད་དེ ཁོ་ལོབ་ཅན་རོན་དུལ་ཅན་དན་པ་ཅག་པོ་ཡོན་ ཆེམ་ཚང་གི་ ཁེ་ཁ་ཆེན་བི་ ཁེ་རེ་བ་ དོ་མིན་ཡོང་མ་ཐབེ ཏེན་ཁར་ཅེ་ཅེ་བ་དང་ཨ་ ཨ་མ་ཉེ་མ་ཅིན་ཅེ་ ཨ་ཅན་ཉིམ་ཐོང་ཅེ་ ཁེ་ ཤིར་ཁ་ གར་ནག་ མ་ཁེ་ཚོ་ཡུ་རེ རམ་མུན་དེ་ཅེ་ སེམ་ཚོར་ཅེ་ ཁེ་ལི་ ཅན་ཅེ་མ་ཅེ་མ་ཉིག་དང་ཨ་ འདྲ་ཁ་ཁ་ ཆ་ཅིན་ཟོམ་བོ་མེ་ཅིང་ཨ་ ཁེ་ ཐེམ་ཅིག་ཁོ་བ་ཟལ་ནི་ ཡང་དང་ཕ་ཅ་ཏ་ ཡོང་ཨ་ཕྱིག་ཁ་ང་ གེ་རྒིན་ཅེ་ ཟབ་ཏུན་དང་ཨ་ སར་ཏེ་ཁེ་ཆ་སོ་ཨ་ གང་ཡང་མེ་རུང་ཨ་ ང་བ་ཅན་ཨ་ ནོར་ནག་དང་ཨ་ ཟ་ཚ་ཁ་ང་ མེ་ཏོ་ཁ་མ་རེ ད་རུང་ཨ་ ཏུང་རིན་ཅང་ཝེ་ ཨ་མ་ཉེ་མ་ཅིན་གང་ལབ་ཅིལ་ མ་ཀི་ཅན་ནི་ འདྲ་ཅུང་ལ་ བ་པ་དེ་ལེ ཁ་བ་དེ་དང་ཏ་ནི་ ཁེ་ཨ་ཇི་ཕྱོག་ཅེ་ པར་ལིན་ནི་ཀ་དང་ཨ་ ཕ་ལ་ཤུང་ལ་ པར་ལིན་ཟམ་ཅིལ་ ཨ་མང་ཞེ་དང་ཡོ་པ་རིན་དོ་ལེ དེ་ཏ་རེ་ཉེ་མ་རེ་རེ་ ནོར་ཅི་ཚོ་ཡི་ཐོན་ནི་ ལོང་ཨོ་ཅེ་ མ་དེ་བང་ཟམ་ཅིན་དེ ལོ་ན་བ་ཅེ་ཏ་ལ་སོ་ཀ་བེ ཁོ་ཨ་ཟིག་པོ་རང་ལ ལང་ཚོ་ད་རབེ ན་ཡུན་ཨ་ཟིག་པོ་ཞིག་ཏ་ཅིག་ཡོ་ལེ ཁེ་ཉེ་ལ་ཅིག་བེ་ ཏ་ལོ་རང་ཨོ་དེ ཚོམ་ཞིལ་རང་ཅིན་ཅེ ནང་མིན་ད་ཅིག་ཡོ་ལེ ལོ་ན་ཅབ་དན་ལ་བ་པེ་ལོ་དེ་རེ ཁོ་ཨ་ཉེ་ཉེ་ཅིག་ག་ཅི་སམ་རང་ནི་ ཚོང་ཉེ་རབ་ཏ་ང་ ནམ་ཅིན ཨ་མ་ཅིན་ཏ་ང་ ལ་ཚ་ཅི་བར་ དར་ཅིབ་ཞིག་ཁ་ང་ ཕ་ཡལ་ཏ་ང་ཅི་བེ ལོ་ར་ད་དེ་དག་ལ ཁེ་ ཨ་ལི་ཡང་བེ ཨ་ཇན་ཁམ་ཐོང་རམ་ཨ་སལེ མ་ཤི་ཅམ་ཅི་པ་མན་ད་བ་ཤི་ ངང་ངམ་ཁ་ཅི་ཚོར་དབ་ཅིག་ ཚོང་ཉེ་ལེ་ཀ་ར་ཁ་ཁ་ཅིན་ད་ཅི་རུང་ ཉེན་སོ་ཁ་ད་སོ་ཞི་ཅི་ ལག་ཡོང་ཅུང་ཅམ་ཡོ་བེ ཁེ་རང་གན་དོ་པ་ད་རེ མ་ཅི་ཡེ པར་ཅི་ཐུག་མ་ནི པར་ཅི་དེ་ཨ་དྲི་ཅི་དང་ ཕྱེ་ནི་ད་བདེ་ཡིན་ཡང་ ཕ་ཡལ་ཅན་རུག་པ་མང་ཚོ་ཅི་ ཚ་ང་ོ་མ་ཅེབ་ཅིན་ད་པ་བདེ་མ་ཅི་ཡོ་ལེ ཁ་བདེ་སམ་ཅི་དེ་དག་ལེ པར་ལིན་ཐལེ ཚ་ཅི་ཅི་ ཨ་ན་ཕྱི་དུང་ང་བ་ཐོང་ཐབེ
0: ལོ་རདན་རག་ཟར་ཅར་བ་བདོ་བཞིན་རྡོག་ཏ་མེ་ཏེ ཚེ་རང་དོན་འབ་ལོ་ཉེ་ཁེར་ཁ་བསི་སང་ནེ་དེ་གིན་རོ་མ་ཆུང་ཆུང་ཞི་གི་ཆོམ་རབ་སི་ ཏོར་ཅི་དམ་བི་ཆམ་ཅི་ཁ་ཅན་ཅལ ཁེ་རང་གི་ལག་སོང་ཉི་ལ་ཏེ་ནི་ཁ་མ་ཕབ་ཅི་སེམ་ཐག་བཅལ ཡེ་ཡང་ཁ་བདར་ཚོན་ན་དེ་ནང་ངོན་ཅིན་ཇོང་ལ་བ་ཞི་ག་ལ་ཡན་ ཁོ་ཁ་ཇུར་ཅིན་ཁེ་ཁ་ཞན་བི་ཟན་བར་གོར་མོ་ཅིར་གི་ལ་ཁ་མ་ཡར་ཅི་ཆ་ཚང་མ་སལ་ནི་ཉོར་གི་པ་ཏང་ ཁ་བདི་ཁོ་ཕ་ཡི་ཅིན་རོ་ལམ་ཏ་བདེ་མ་མ་ཞིར་ལམ་ཏམ་རེ་རབ་ལང་ཁོ་རོ་ལ་མ་ཐབ་བར་སོག་ལ་ཁལ་ཀ་ནི་ཅེ་གི་ཡེ ཡན་ནང་ཁེ་ཁ་བ་ན་ཚོ་དང་ཏབ་ལང་ནི་རང་ཉི་ལ་ཁང་ཡི་ཁ་མ་ཇོམ་བོ་ཞིག་ཅིན་ཐབ་སུང་ ཁ་ཇེ་ཅིམ་དེ་རེ་ལུང་ངོབ་ཅལ་ཁ་ལ་གཡར་སམ་ཅེ་ཆར་ཆེ་དང་རྒན་སམ་ཅེ་ཚགལུང་ལ་གཡོལ་ཉོང་མོལ ཡིལ་ཕང་བ་ཞིག་ལ་ཤི་པ་གཉིས་ཆབ་དག་ཤག་པེ་ཆལ་སུང་བི་ཁོ་སེམ་པ་དེ་གལ་བ་ཅར་ཅིང་ཚོ་བར་ཅོར་ནང་གི་ཁང་ ཚེ་རང་དོན་འབྲབ་ཅི་སེམ་ཅིར་ཅུ་བ་སུང་བི་ཆེ་ཏེ་ཉན་ཕབ་ཤ་བར་སེག་ཅིག་དག་ཞོལ་ ཉན་ཕབ་ལ་རྒམ་ཡོང་ཁུན་སི་ནར་ཅི་སི་པར་ཅིག་སར་ཉི་པ་ཐོང་ཏེ་ཁོ་ཡིམ་མན་ཚམ་ལ་ཅེ་ཅིང་ ཡར་ས་བ་ཀེ་བི་ཡོང་བམ་ཇོར་ཅི་ཁེ་ཆོམ་ར་ཅིབ་ཞི་ནི་པར་ཅི་ཉོ་ཅི་བསམ་སལ་དོན་པ་དང་ཆོམ་ཡི་ཆོག་དང་མ་ཆོག་ལན་ཅེ་ཡང་མ་ཏེ་བི་ཁོ་ཆེ་ཏེ་སལ་ང་ད་སུང་ནི་གོར་ཆག་ནི་ཅན་ཅི་པར་ཅིག་སར་བ་ཞིག་ཉི་
1: ཉན་ལང་ཡན་ད་པར་ཅེ་མང་ནི་ཅེ་མང་ད་སུང་ཨ་དང་ཏ་ནི་ ཚེ་རང་དོན་འབ་ལ་སམ་སལ་སར་བ་ཞིག་ཞུང་ཨ་དེ་ལོབ་ཅན་འབ་མ་མ་ཡོང་ན་ ཡིན་ངོ་མ་ཆོ་བེ་མ་བན་དེ་གེར་ཅི་འགྲོ་ཅུམ་ཏང་ནི་དེ་ཐབ་ཞི་པ་དང་ ད་རེ་འདྲ་པར་ཏང་ཅ་ཐག་ སོམ་རིག་ཅི་ཅ་སམ་ཅི་སོང་གོ་ཅི་དེ་རེ་ལེ ཁེ་ལེ་རུབ་ཏང་ནི་སོམ་རིག་ཏང་ ཤ་ཏ་ཀབ་ཞ་བ་ཉར་དབ་ཅི་པ་དང་ ལོ་རེ་ཐང་ཅི་རེ་རིག་སུམ་ཞི་ཁ་ང་ ཐང་རེ་དེ་བ་ཏོང་ཅི་ཁ་ནི་ ས་ནི་དེ་ལོ་མ་སོ་ལ་ཅ་མེ ས་མེ་དེ་བ་ཅི་ལ་གོར་བ་ཅེ་རེ་བཞིན་ཉི་ཟུང་ན་ 용부부고래 동안이 숨실린 탐모래 원정아 탕을 마르자고래 차가니스가 동기 제마치 콜라삼 힙시니 르글 동의 용부부 참마 대표석 등에 가크딘다 집에가 니슬고에 게른가 가쇼브시네 로브질라 아진촌피롱에 지금트라 화증 흥이메비 리르고 참죽듭지게 갑들에 케다줄 디트 화침셰기치 묘르제 이차망 보기바 아니서도에 노나 소르치라 소크베 코르가 송샹 친제 암년님비 펜소제 총무식되지레
0: 휘르제능 더 데럽 서비스 다줄 정진 파티 름치 찹다 덥신 바등 디르몬제 롱어 망보식라 파친의 청미의 집치링이 지히던 도빈 요라 파치 요피 침성 아랭가 마르토메피 청미 참성근 냠퍼등 르그친 라퍼링크 발링 컨텐 조진 요래 대등 냠터 쳔후등 라퍼링비 마르창 참성 지마시기 당림시 카버능 정진 파치 토르프 조바등더니 참머 버린도 진담비 컹컹 소니르 생어 조고 데르스텐 참머 당르지 쳔메 버치레 차랑 돈접 징알랍샤지레 키 토머 정진 파치 뉴르크 버랑근 도파진 라퍼 망포블랑시 소니르 생어 긍와등 니그터 줄림시 마키비 멈터드 생어 뉴르기숑서레 키테스터 박성 쳔메 프링알랍샤피 니 톱친 점마뮝비 머원디 파치 쳔사실 예크르타 마키피 니암프브제 쳔슬 쳔터른 토르당아 예남 냠숑 킹이 삼슬 스톱아브진 알랍샤치레 후조랑거 좀르테니 니암프블럭슨 토르당아당 히카르 머그잼브르치바이네 샹친 니암프므튼 쪽 남진 어지름다 용니 니암프브 코르친 쳔틀 벨바당 니암파브당 쳔바리레 탕거 니암프브 소르중 쳔저시기지 쿠 니암프브제 쳔슬 쫑 토르브시네 Xuoranga lglin largli yote Pari chapsin ni ul kwartin war chichin ni nipsi deb jangki sere Nishtung chigni lore Cherang donjib chi gangchik chi bi Jopi nyanpub chukpa sib zikhin Detag ngolug dang gansu Sichun chi jin jopa dagdag yin la Kochi wamjil sakit da rif korni Nyanpub jemtun chukpa dang Sagni mangchuk chi gapsi chenpo topchin yole Cherang donjib chi bshachir Gangchik chi ba na gangchung chi wadang wamu don yin la Ngachi nyanmig la teni Pai jim zirdig santurung go ba dang Jankum Songchub Jantaki Chabda Tomjin Yusere.
1: Tsereng Dondubja Mangtaga Jechir Songadangtane. Kupshira Nyanpubdan Rui Diyane Jereng Ni Jereng Dibshinbahdi. Gavri Ada Nisim Lhengurbshin Yule. Dibshira Chimja Chumra Ndirukshepi Dichula Nyurubdine. Vzatsanga Vzindangla Hirshin Tibarmasle. Chimtsanga Yungbub Nyungyung Diyane Nyanpubja Shukhsabdang Sarvi. Kitsimla Nungjul jibjine, chungmure nyanpub jia gafshukla njirwa tungmasa baadang. Chula luna chungwe, darung yangfjira damgab shibi gorkub yotsil fshirung. Chungma kutang ka mabjil vore, lungo jigzamla lhasam namdakge jahbjurdang, yungdak shikhang. Dini zongkirta cua rulwe arindindune. Kimi nolubdare zongkirni kwa shikagli baadang. Chungmi runkangshik da shabshimi likashik nye jing. Zongkir dapar ni jing mangur. Ki arangni gangyul ji kangwashik ni. Yenayang, gabdara chungmi nyan turji yinbi zamsil shibi. Ki tetsum jiang mi bar kibulang. Ki longun da tkarang la, chungmira mangbu mangbu shik chiliyul samni. Zongkir ji chimnur cangma kumru jimbadang. Kurang shira satang dalwoy. Nishtung jibdan dure, ki amre nila jimu shik pukpa dung. Ki da jiglikla, shamdan malure nayuk shidi, kumu cili nirik warda, nyanpub jibshawa jabda fjiri.
0: Ki ngarujin pinsam chokbin chua shik robjin yote, nyanpub bardab dung zabjil huangik dung na kun dhiruk yinla, amir machin gangri nam yin kula semkhir sobjin yole. Ayarjung da kishkarchuk nambar jabin kwaqingla jibjin, zatanga metuk nabji chaksung nomni, Ərjəcən ərngəmbi əmnir maçınlar jəngstab şəçin yolə. Dədi, ki dağzul ərəngil payıcı sağcəndir dunga sammuşi yobba çorur masıl, payıcı sağcə çomur çərstir sonçub şəgi bir samşik domşin yolə. Ki ərəngil qçikbi nipa haçın çoğa xibjəndi, qsəmçıq ngab şəmsi çançon çibzik badın, çançon dər mə səmçəlxə yolə. Məri nyerir gür qçikri suqna, nima səmçədən rəngən gürci, xuanjur da qaqıq yobbi çimçəndən yəngna lhubrin şuqi bi pşiba, dəmin dapçıq qansuqla şəndin bəlwadın. Kochi tertir loob dinlar jinchung shi te, mangil mangpo meyrung, jinchuklar sesimar namashik pay yu le.
1: Nishtung jili dabjiwe chi juzhin yin. Ki radil mchil chi li, yuishu urg rangshung kilda, saim chenpo shibshung ye, anechil goji. Tetsum jiang mebre, ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ
0: Tsereng Donzhib Ji Ngonchil Nianlin Ba Mangchak Jan Shiki Tegbir Otik Njerduk La Dornam Shiki Ba Deng Nianpim Na Oji Jirsil Yin Shibsha Nyonga Gom Yung Ser Ki Nianpim Choshib Je Jirim Chol De Otik Njerduk Na Gal Chehi Yin Ba Yin Chihi Ba De Huayrna Nianhir Nianab Ji Zhonduk Ol Deng Jarang Khardi Ji Jamduk Ol Khtin Mangwa Deng Yingna Gnam Ribdi Ji Jamchu Ol Tsu Otik Na Nianpim Ji Lakhtil Mangji Yin Bar Masil Nianlin Bi Yerang Gap Samlun Chombi Shkachar Dawa Yin ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Masi jim ziwa jim chun yoba masil, darung shenkim songrchub jindakhi di, ma mangpo shikla jirub shikhin. Aranga parchi ji amir machin dang ar machin dabrul jir zatang la songrchung shibin yola.
1: Nishtung jubja dure, golu kla arigni yikrub jije yakjur woy. Cerang donjib ji, kia unyampub shukrik tukma banjib shiba dang. Zamchi dure, hkab jebi, tsongu shangchin ji, somi ge jisil fiyargat woy. Мнян пуп шуу дэг дээ хуан жим шиний фиарга тоби. Кула ngар мэл жээ ел чиф за шигэ. Нян пуп фиажгла ngар лээ зэва саму шичгэ. Лу дэрэ ку апа дэн жугни да лурэ амни гэнчин ла гэнгур пши ба дэнэ. Ку цу нина жэхсэм рэнэ гэнтэнла сунжи. Лавар дэ апи габ дэрэ кия рэндэн чэшгэ инба жэвэ ци. Кэнгэ рэвэрэ кэнвам на сам шипшэлэ. Tablak bashkila, pshinyana kongwa padang. Gorkab de tangtani, ki gangkur tangjewi para mangpo vlangkhang. Dara, pshichu rangliga shangde sarwadang. Rukla sarwi arungrukbi mnyanpub zamchib shirgi jimji jimtun tukmihdang. Psharga ng tangpo topadang. Zhongki jinkumjia gikungdi. Manzi zasim yungli ajakub shilang shibi mnyanpub jimtun tukmihdang. Plishung psharga tuwi.
0: Арэни ярэв жэчэн рпэнг нэрпэнг бжэнтэрэ мбасун тэнгэр гавшуг чий кулаг зэбжэл маңпо шэгфцал баатэ. Ди чуэл вэмо шэпиф замчэ дэрэ нэртун жобжэл лурэ чонгу шэнгэн жэчэ нянпэм жэмтун лэ цондуг нэнчу нянпэм цанчунгэ хсэрчэртэг маатуб. Замчэ ди чуэчэ мэрнаны ку цамо инла цамо шчибаны ло жэбдэн варчэ шэпим царлунг жэ жэрэм барлэнг юлэ. Кэг мэгэр жэ жэбэй барэй дэн рамшун отэглар дэнэ ди мэмдэн бардэв то ёчэн ngogdungar namjir ngombran chun yopi ki otin jarduqla jilun samubshi yopa xsavrur tukshun. Kabdi jarim cholda, ngi cerang donribla longo mangpur mamajja ralung tang miangam tangtab chokib jirnang chibi dondag tang chal nyongam shi jibana. Ki loog chika jangar chibi irganti xila kog chigba amnir machinji chigarmar nian pabda chunga yinsir. Nian shikar gomur ko fjangchukla chapadang fjangchuk kodang hajang tagnyewi detag gilinbiq jang gotaba masil Tātung mānaq chuanī mīngdāng ar jiāngkā tīng tōng tā mōla. Kūlān cipchā jīng mārchī wār mēpōng shīg bārnī dāmir sūg tīb dā bāyīn lā. Shīg gāng wār mīng mācīm shī sēr. Nyāng kūnān bā tāng dī gāng rjōng sēsīm lēcānaq tōng cīm tā nīn chūg. Lēcān dī sōng rīg bā lhā mūn chūtāng sōng rīng gāng kārvā sūnum cērāng tāng khuāb tān jiāng sō mūr chīl dārkīl bā dōr jī cērāng chīchīf dārkīl bā gāng chīg cērāng tāng sōnum rīn chīn yīn lēcān tāng mā pāng gō bō nī chī chē jīg nian lām tā rūn bā yīn.
3: ཨ་ཇེལ་སྟི་ཡ་སར་ནྒྱར་ཨ་ཇེལ་སྟི་ཡ་སར་ནྒྱར་ཉམ་ཁན་ན་བ་ཅན་ན་བ་དེ་མོ་ཡིན་ན་དེ་རང་ནབ་ཅར་ཅིག་ར་དར་གབི་ཅིག་ནི་ཏང་ཅར་ཅིག་ར་དབ་དམ་བི་ཅིག་ཉེར་ཅིག་ཝར་ཅིག་ར་དབ་དམ་བི་ཅིག་ཉེར་ཅིག་ལ་གཟལ་ལག་པ་ཅེལ་ཆེ་ཅེ་དེ་ར་ཏ་ཇེ་ཅིག་སང་ཅལ་ལེ་སལ་ན་ཉམ་བར་གབ་སི་ཤེ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ར སི མང གོ བྱེ ཅིང ཐ སུང མ ཁུང གི དར གི བི དར ཏོ ཏི ཉེར ཏུང ཉེ ཏི ལུང ཐ སུང ཉམ དི ཤི པི ཉམ དི ལག མག ཏུང ཇོང དར པེ ཅིང ཤིང ཐ སུམ ས ཁ ཅིམ ཉེ ཤི བ ཏོར ལག བྱང གི ལ ཏོག སུན དང ཆམ ཕུག ཏུང ཨག ཟོར ཟོང ཏི ཉམ དི ལ ཆར གུལ ཏང ཉམ དི ལ ངོག ཤི ཉམ དི ལ ཆམ ཕུག ཏང ཏི ཟོང ཤི པ ཏང ཉམ དི ལ ཇི ཆུ སོ ཅི ཇོང དར པེ ཅི རེ ལ དེ ན ཕྱོགས སམ
ᱫᱟᱨᱜᱟᱵᱤ ᱪᱤᱠᱪᱤᱱᱤ ᱪᱮᱯᱥᱮ ᱴᱚᱨᱮ ᱴᱚᱝᱠᱤ ᱣᱟᱣᱩ ᱞᱟᱱᱫᱚᱱ ᱪᱩᱯᱥᱮ ᱯᱤ ᱫᱟᱢᱨᱚᱞ ᱜᱱᱚ ᱪᱮ ᱛᱷᱟᱪᱩᱯᱥᱮ ᱯᱤ ᱢᱟᱪᱤ ᱨᱟᱝ ᱞᱟᱜ ᱡᱟᱨ ᱜᱟᱪᱩᱱ ᱱᱤ ᱡᱤᱨ ᱠᱚᱨᱛᱷᱟᱱ ᱱᱤᱯᱟ ᱥᱮᱱᱡᱤᱱ ᱪᱤ ᱵᱚᱭᱟ ᱡᱟᱪᱤᱜ ᱱᱟᱢᱪᱷ ᱛᱷᱟᱝ ᱫᱟᱨ ᱪᱤᱝ ᱠᱚᱯᱥᱟᱢᱮ ᱡᱤᱞᱩᱱ ᱥᱚᱝᱟᱨ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱜᱟᱪᱩᱱ ᱱᱤ ᱡᱤ ᱞᱟᱜ ᱪᱩ ᱪᱷᱤᱜ ᱪᱟᱝ ᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱜᱡᱩᱱ ᱡᱮᱡᱤ ᱪᱷᱟᱱᱡᱤ ᱞᱟᱜ ᱥᱮᱥᱤᱵ ᱥᱩ ᱨᱤᱜᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱢᱚᱢᱞᱟᱜ ᱱᱟᱢᱪᱷ ᱥᱚᱝ ᱫᱤᱯᱟ

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
ཁོ ནི རེ སར འཇར གོ བྱེ བཞིན ཡོད ལ དེ འཇིམ རེ ཡིན ཅིས ཁར གེ པའི ཉེན ད དང

ཆལོག ཡོང དེ ང ཚོས རང སྐྱོབ ཅི ལྟར བྱེད དགོས ཆལོག ཅེས པ ནི རི ཁལ གྱི དྲང པའི ནང གི ཆན ཆན གློ བར དུ ཕེབས ནས ཆུ བོ ཆེན པོར གྱུར བ ཞིག ཡིན ཞིང རི ཁལ གྱི ས ངོས དང དྲང པའི ངོས ཚང མ ཆུང བོ གསར བ ན ཆར བ བབ ཅེས ཆན ཆན ཇེ ཆར འགྲོ བ དང དེ ཐོག ཏུ ལུང ཆུ མང པོ ཕྱོགས ཤིག ཏུ འདི ནས གཞི རྒྱུན དྲག པའི ཆལོག ཏུ གྱུར བ ཡིན ཆལོག ལ གློ བར རང བཞིན དང གཞི རྒྱུན དྲག པ ཏོར ཤུ ཆེ བ སོ ཅེ ཆ ཆེ ཡོད ཆལོག ཡོང ཡིག སྐབས སུ གནས པར བྱེད མ ཐུབ པའི མི ཡོད ན མགྱོགས མེ ངང ཉེག ནས ཀྱི རང ངོས དང མཐོ ས མཐོ ཁང ཆལོག ལ ཡོད པའི ས སྟག སོ སུ འགྲོ དགོས པའམ ཡང ན ཁང ལལ དང རྡུང ངོ ཅང ཆེན སོ ཅེ ཐོ དང གི ནས གནས སྐབས ཉེན ཡོད བྱས ཆོག གལ ཏེ ཆལོག མུ མཐུད ཇེ ཆར འགྲོ བ ཡིན ན དྲ སྒྲིག བྱས ཡོད པའི སོ ཅུ ཅ ངོས སོ ཅེ དེ ཐར ཐུབ བྱེད པའམ ཡང ན ཤང གོ དང ཅུག ཚེ ཤང གི ཉ ཚ སོ ཆ ཁར ཡང ཐུབ པའི ངེ བུ ཅ ནས ཐར ཐུབ བྱེད དགོས ཁ་ཏེ ཆལོག་གི གོ་རོ་ཡན་ ཞེ་ཐབ གང་ཡུལ་ཅན་ནི ས་གནི་དེ་གི སུ་ཇུང་དང ཞོན་གོ་གོ་དམ་དེ་ཁལ་ན་རི་བ་ཤི་དེ རང་ཉིད་ཅན་ཡེལ་དང ཉེན་ཁེ་གནི་ཚལ་ཡར་ཤི་ཤི་དེ སོ་ཁ་ཅུ་ཤེ་རོ་ཤ་གི་བེ་བ་ད་ཡེབ་གི ཆལོག་ནང་ལ་དང་དེ་ཤ་ཅན་ནི་འཇུ་མ་རུང་རམ་ཨ་ཁསལ་ ད་ཏུང་ལོག་དུང་དང་ཅེག་དུང་གོ་ཐུ་དང་གི་ནི་ཉེན་ཡུལ་ཡང་ཤ་ཏན་ནི་ཤི་མ་རུང་ཉན་ཁན་བ་ཐང་དེ་ཅ་ཤི་སང་ཅལ་ལེ་ཚན་ནག་དོང་ཚམ་དན་ནི་ཅུ་གོ ཐང་དེ་ལེ་ཚན་ ཅ་ཟོམ་རིག་པ་ཁོན་ཏར་གང་རྒྱལ་དང་ཟོམ་རིག་གང་ཁར་བ་སོ་ནམ་ཚེ་རང་དང་ཧ་བ་ཏན་ཅ་ཚོམོར་ཅལ ཏར་ཁལ་བ་དོར་ཅི་ཚེ་རང་ཅ་ཅུ་ཏར་ཁལ་བ་གང་ཅག་ཚེ་རང་དང་སོ་ནམ་རིན་ཅིན་ཡིན་ མ་ཕུང་གོམ་བི་ཅ་ཅག་གང་ཡལ་མ་ཏ་ཐ་ཤེབ་ཤི་ན་ཡིན

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁུ ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུ དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཐོབ རིན འཇར ཁུ

0: སྲུང ཚུ རེ ན ཀ དེན ལོ བི དེན ཅུ ཅ ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ བི སྲུང ཚུ རེ ན ཆུ ལ མེ པི ལོ པུ ཅ ཤུ པ ཡོ
0: དམ བི སྲུང ཚུ རེ ན གོ བར ཀ བི དམ ནི ཀ ཅ ཅ རེ ཡོ
1: དམ བི སྲུང ཚུ རེ ན རེ བ གོང བི ཧོ སམ ཅ ཅ ཡོ ཁང ཡོ
0: ཁོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང

0: Хэвгийн ангна хсунгв дэрц килё.
1: Хсунгв дэрц ховри гланла чавё.
0: Ховри гланна хэвгийн хтамларийё.
1: Хэвгийн хтамжи мти ламтунгнын ёл.
2: Хосу хэвгийн шалан.
3: ཁྱི ཕྱད མི གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར ག 리로브 남바 되는 그 렌천데 그 잠바 동원된 전쟁 뒤쪽은 그 잠조고 그디나 쇼닝쇼 되는 그 렌천데 그 잠바 니와디 로즈렌 비던 가그 잠바 니는 아시기 주일

ཁྱི ན་དེ་ལ་གུ་ལུང་རྒྱབ་དང་ཁ་གི་ཚམ་པ་ནི་ནང་ཡང་ཁ་ཅིན་ཡེ་རེ་ཏོ་བར་ང་རི་ཁོབ་དེ་དལེ་ཏོ་བར་དེ་ལན་ཐོབ་སུ་ད་ཏ་ཏེམ་དེ་གུ་ཤར་གམ་བུ་ཇུ་ཡེ་དེ་ན་ཁ་ཏོ་དེ་ལུང་རྒྱབ་དང་ཁ་གི་ཚམ་པ་ནི་ནང་ཤིག་ཏོ་ཡེ་ཏོ་པན་ན་བ་ཟུ་གུ་ཡང་ང་ཀོན་ཡེ་ཤན་ནུ་གུ་ཁ་པར་ང་ཅིན་དང་ན་བ་གར་ཁེལ་མ་ཁ་པར་ཁོ་ར
sung na shergang tungra chowa vjelan to sung na shergang niwa chowa xamalan to sung na shergang sambab ji yo

0: chal sul sun bi gazgishnin mali ba javshin charbi ngom tsar shtugjul jen
1: qalang kir shtoki huawei tumur bkan ngom bir xalvi dung ngandar nyen shekir melung
2: ཁྱི ཐང་དེ ཆེཆལེན་ཆེན་ནང་དེ ཚོགས་མར་གལ་ཧོ་ཆ་ཆེམི རགེ་གེན་ཆེམོ་བདེན་ཆུག་ལག་ཅི ཆེཆལག་ནང་བི ཝོ་ཅེ་བདེ་བདེན་ཅི སམ་ཆ་བ་ཤི་ཤ་བི ཨ་ནམ་ཤི་ལེབ་ཀན་ཏེ་ཟང་བི ཨ་གུང་པ་རབ་ཏེ་སེབར་ཤེ་པེར་ཅན་ཤི་པ མན་ཏེ་དེ་གོ་ཅེ་ཤེ་ཅིན་བི ནམ་བ་ཅི་ཏེ་ཏར་སེམ་བར་རགས་སི་ཤེ
3: མ་ཏག་པ་རང་ཏན་དེ་ན མ་ཏག་གི་ཆིན་ཡ་ཏན་དེ་ནོ་དེ་རང་ཏན་དེ་ནོ་ཆིན་ཡ་ཏན་དེ་ནོ ཁསེད་ཏ་སེ་ན་ཁསེད་ཏ་ཐུང་དུ་ནོ་དེ་ཁསེད་གི་ངོ་ཐོང་ཏང་ཁསེད་གི་ངོ་ཐོང་ཏང་ཨ་ནོ་དེ་ཁསེད་ཏ་ཏང་ནོ་ཏང་ཤ་ཅི་སེ་ལ་བ་ཐོང་ནོ་དེ་དེ་ཁ་རང་ན་དེ་ནོ་དེ་ཤ་གི་ཆིན་ཡ་ཆེ་མོ་ན་ཨ་ཟང་ངེ་ཉི་གི་གང་ཏ་ཡང་མ་སོང་བར་ཁ་མ་ན་དོ་ནོ་དེ་དེ་རེ་དེ་ཏང་ཚོང་ཡེ་ཏག་ཏ་ནི་རེ་ཏ་ཏ་ཁན་ཏ་དེན་སོ་ 말하와르 니시위 니샤 건조저나 말하위도나 구구가 티테케 웬드가 말하와르 니디 말하와타 네와니가 찍츠 송네레 디년달라 나시니 우루 아랑고 고와 뎀버스톤비 디녀디 알라마 상지서 통타다 일라마가 고츠득 고로 통거다 상지지 고로 통화 디녀가 알라마 상지서 통우데 상지 땅 알라미 고